0: Walanta, Utskechriman Sheki Kaisanta, Katek Utrik Bishnari, Chrechritak Huyu, Chistakulok Paki Wiri U, Chestakri Mumus, Chuhichuku, Trumal Recheve, Hewak Banrukri Rashtak Tem, Shukri Chakir Tem, Hasrik Banari.
1: Shakoje ek amom chiubi rukliare, ekep eahbanel takash. Aretachi keopam pari hunk olibal, checholomah riubi, kikoriare choriribal, shakojeari ekep eahbanel takash, hun pari rikiakab, ekuri hun chik pari umosh, re Jesus kubia.
0: Nutat, chacha chabaki makri, eare, manketam tahrita hin. Kikbano
1: Ri earek kitabehu big suryu hachik kiban ubich kiwachri ratsiak. Rewinak ekochila tahinke kaik. Ri akinimal tinimit kitabehu wachri are kikibir.
2: Chukole nikachik. Chukolo barebriare. We are eri Cristo rechri Dios, recha om.
1: Chakuheri a sholtatok kitabehu wachri are. Kikibu kokruk arech kikia khubiq vinagre chrech kikibir chech
3: we atri at kahawinel ri a judio chakolo ba awi
1: shokohe kohun tibatalik axik puwiri are te are are kahawinel ri a judio hunch kechri a banal kash cheri patalik kukia klah utsir chrech ri are
4: laman at tari ri Cristo chakolo Ba awib, esho koje, chuha kolo bari uj.
1: Katekut, rehunjik kutsalih huwachri utzih, kubih chrech.
5: Riat, lamankashbih tawib, chuhachri dios. Riat, che esho koje, kakashko belih, ri katochzih, ri oj, takal ri katochzih. Pakawi, rumari, hashtag shakabano, katekut, riareri, mangkota hunkash shubano.
1: Katekuri ikubir.
5: Jesus, chinanati sahba, aretakchi, katpenaruk, riawahawibal.
1: Riare ikubir chrech.
0: Hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: nakachik cheri uak kakbal aretak chik sach uach riqik kokri qekum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikri pari unikiahal ri usutri nimra chochri dios Kategori, ri Jesus kuyajun ni malak rakok chiyaj.
0: Nutat, pari aqab, kinyawiri wushlabal.
1: Aretakchi shubihwari, shelri ranima shkamik. Aretakchi kri rikamal bech kech ok alwinakwari, nim kri wiri dios kubih.
3: Kasih nakut, weachiri hunsuk lahwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, aretachik kilweri, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel rierachil, nach ekovi ulok cheri likweri, shakuheri ishoki, chek kiternebem ulok riare chipa galilea ulok. Kohunachi joseri ubi, hunch kechri ahawib, hun suklahwinak. Riare manshrahtari hastak cheshkahri nikachik, riare aharimatea, Junti namit kechri a judío. Riare reyembri rajawibal ri Dios. Copanchu wachri Pilato. Katek uri kutari ubaqir ri Jesús chrech. Kukasag ri ubaqir ri Jesús. Kupis pajun ratziak kaminak. Katek uri kukok pajun jul chek otom pajun abaj. Javichi mankota jun ya om chupam. Are ryuk igrik sukabashi krinemak ig. Echaz kusakaribeg ri sábado. Ri ijoqib chek kiternebe mulok riare chipa galilea ulok. כבק אקי כתרנבך רי חוסה, ככיל רי חול, שכוחך כאילו חס ונימיק כבן כנוק רי ובקיל. שס צ'נים כצלחיק, כתה קורי ככיסוקומך רי קוק תק כונבל, אק כירה וסיך רי סבדו, ככנך כאן פחה. לוקס קפיטולו 24 רינה בקיח רצ' רשמנו, הרי תחצ'יק פקק ושקח, כבא פריחול, ככאמו בי רי קוק תק כונבל, צ'ש כיסוקומך רי חונקיך כנוק. קטקורי, כקריקריה בחצ'נח צ'יקוויץ' רצ' רוקיבל ריחול. קטקות, הרי תחצ'י כאוקוביק, מן כקריקטה רי ובקיר רי החושל חסוס. מן כתם תחס כקיצ'ומח פווי ורי. קטקורי, כקוחי כב עצ'יחב צ'קיוויץ' כאו צלח תח קצייק. ריארה כקשיביך כיב, אך כקסח כקיוויץ' צ'ור יולאו. קטקורי, רי עצ'יחב כקיביך צ'קיץ'.
3: חס צ'ק יצוקוך ריחון צ'ק אסליק צ'קישול ריה כמינקיב, מנקות הוורל, ריארש כסתך וויץ', צ'ינתיסח פרי חלום, ריציך צ'שוביך צ'יוויץ', ערי תחצ'י ריארה כופרי גליליה. רחאושיק צ'ריו כחול ריאצ'י, כחשנה, פקירב ריה אחמקי בצ'יחב, כקריבנה ריארה צ'ורי חון ריפל. קטקורי צ'ורוש כיך כסתך נא וויץ' רי.
1: קטקורי ריארה, כנתיסח וציך רי. הרי תחצ'י כצלח הולוך פריחול, ככיביך רונוכל וחסתק רי צ'קאץ' רי איכו לחוך. שכוכי צ'קאץ' כונוכל רי עניק אחצ'יק. רי כבין וחסתק רי צ'קאץ' רי את הכונלה, הרי רי מרי מגדלנה, רי שואן, רי מרי רי אונן רי סנטיאגו, הרי ניק אח אישוקי צ'יק צ'י איקו קוק רי איירה. שכוכי ככיביך צ'קאץ' רי את הכונלה. כתק אורי, ככיצ'ומח ששמוש תחציך וציך רי אמן ככיכוכתך. קטקורי רי פדרו כלוביק, אקוטי חובי ענים צאצ'י פר יוחול. קטקות, ערי צ'י קומך קורי צ'ריליק, שח שובי רי עצייח שרילו. כצלח פרי רצ'וץ', קסה צ'וקוש צ'רי שקול מתחיק. פבחון קיחרי, אקב צ'קצ'רי אהרי אבנקו בי פחון תינמית צ'י אמאוס ריובי, נח אושקל סטדיוס צ'רצ'רי חירוסלם, כקיציחוך צ'קיוואץ' רונוחל ורי צ'י שקול מתחיק. קטקורי, הרי תחצ'ירי אהרי, חונם כצ'או צ'קיוואץ', כקיבו כוח רי חסוס קוק אקבין קוק. קטקורי, לכיווקוץ' מנקקווין תח ככיל רי אהרי, רי אהרי קוביך צ'קאץ'.
6: סורי ציח כציחוך צ'יוואץ' פריבה?
1: רי אהרי כתקיק, כו, כקייך רוק רי כיווקוץ'. חון צ'קאץ' רי אהרי, כלאופס רי ובי, קוביך צ'רץ'.
7: לשוגי ריאת עטווינק פרי חירוסלם, שמרתם תארי רחסתק צ'שקול מתחיק פאוויתק איכרי
6: סוק עוד
1: קצ'ה רצ' קצ' ככיביך רצ'
7: רחסתק רצ' רחסוס רינסרו צ'שוקות ריב צ'חון קשה לוציך רדיוס רוק רימה יפל אוקווינם רוק ריוציך שוואץ' רדיוס אשכי וואץ' רווינק חסרו יאיק אשכיבן ריאקנימל תקצ'וצ' כחוויב ריאקנימל תקט בלציך רצ' פן קון קטלציך בווי רצ' קמיקל, קטקורי שקירי פפה ריארי צ'ורי ריפפל. ריאוך שקייך כריארי כותו תחיסך לישראל, קמיקות רי וכותיק פריורוש איך ששקו תחיק ורי.
4: איכו חון צ'קאץ' רי שוקיב צ'קו קוק, סאצ' קקו צ'קאץ' רומן רצ' שקיקיב איך צ'קאץ' ניקח מוש תחציך. שבק הרי תחציש פקה קושה כך צ'י פריוחול. קטגורי, מנשקיריקה תריו בקיל שצליח הולוק. אשקיביך צ'קאץ' צ'שוקוכה שקיל ניקח אהנחל. צ'קיביך צ'קאץ' צ'רי ערק אסליק. איכוכון צ'קאץ' ריאקו צ'קשור ריאוך. שבא פרי אוכול. תגורי, שקיריקה ריחסתק חרי חס רישקיביך ריאשוקיב. קטגות, מנשקיל תרי ערק.
1: צ'יצ'נים, ריאקו ביך צ'קאץ'.
6: ריוואני מאמק אותה ריאוצ'ח, קטגורי, קש שכשכוחון שרונוכל השכיביך ריאק אשל וציך לדיוס, למען רחאושיק תח שרי קריסטו שוקש כוליך וקש רי ארץ' קוק פרי וכווינם?
1: קומחיך רוק עם מויסס, קש קוק כונוכל ריאק אשל וציך לדיוס, קוקות שכיוואץ' רונוכל ריציך ציבטליך כנוך פובי ריארה, הרי תחצ'י נקחצ'יק אקווי צ'רי דינמית חוויצ'י כבווי, ריארה קובנות שקרח נחק בווי. katekut ri eare sibalak kitak ik kibich rech.
7: Chat kanakan kok rumal rech chekpek ik katekuri kokakab.
1: Katekuri kokik ek kanakan kok. Aretak chik ochori mesha kuk am kokri kashlangwa kubigri teuchibal kupiro ekuyachkech. Katekuri kuhakri brikiwakoch ek kichobu wach. Katekut ri arek sachu bichki wach. Kikibich bilki.
4: La manknignatik tariqanima aretakchish chawch kech paribe. Aretakchish ucholehu wach kech ritzi batalik kanok.
1: Shas chanimri ke elulok. Katekuri ketzalik pari Jerusalem. Kikirikari ehulahuch che hunam kimulin kip. Shakuhere nikachchik che ekachil ekokuk. Ri earek kibich.
4: Henagut. Kastiria hawshel kastah wach. Eshukutrip chuachri Simon.
1: Shokujeri earek kibigri hastak chesh kikobisak paribe. Ejas uchobik uwach kibano aretachi shupiri kashnawach kiwach. Tahink kibigwari aretachi earek ochik chkishol. Katekuri kubig chkech.
6: Ni malahutzil chivechri ish.
1: Kikishibig kib. Katekuri kichomachche tahink kil hun ushlabal. Katekut kubig chkech.
6: Suche we shibirikinri, esuche ke keplani kush, chivilawe nukab, we wakan in, chini malalej, chivilampe, shrechun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
1: Aretachchi kubihwari, kukuchki wachri ukab erirakan, rumal kutri kiki kotemalchkech, maha kas kikoho, eshek ksash kikush, Emang kichopta weri kubichkech.
6: Lako iwuk waral hun kitijo.
1: Kikiyachrech hun chakab saomkar. Kukamu kohriare, katekuri kuachkiwach. Chichanim chik kubichkech.
6: Henak ut. Arewa wetak tzik shimbich chiwech aretak chiri in inkona iwuk. Rahaw shik chek mantahnaru nohel di tzik chet zibatalik chwihri in pari upishabri Moises. Pari ashalu tzihri Dios patakri bisho bal.
1: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal, arech kas uch uchobik kibanori tibatalik. Katekuri kubik chkech.
6: Henak ut, tibatalik chiri Kristo, kuk ashko beligna, ek kastahna chikishol rikamanakib, pari uroshkik. Katekuri, tibari ubik ki atahna ubishik, rik eshok ush. Ki atahnari sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak, ek mahtahiku biruk ri Jerusalem, ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ek amikri, ri in kinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba, pawetinamitri, chikatena ki atahna chivech ri uchok amrikah.
1: Katekuri, ki ukamu biri are chunakah ri Betania. Kualisah riokab keuteuchih. Katekuri, are takchi tahin keuteuchih. Ri are kutasu birib chkech ri are. Kkamu biri are parikah. Ri are kimekba kib ek kishulbar kiwach chuwach ri are. Katekuri, are chi shok oweri. Ri are ketsalik pari Jerusalem. Ruk hun nimalak ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios. Enim kikilwiri Dios.
8: Ri utzalach tzik rech ritioshlach Juan. Juan capítulo 1. Parumachbol kori tzik eri tzik koruk ri Dios eri tzik are ri Dios. Parumachbol ri are koruk ri Dios ronohel shbanik rumal ri are ewet mat kori are mankot hun hastak bantchenak chuk ixak. Pari are kowirik aslemal erik aslemal are kechehil ri winak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi, takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Shpetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban katowtsik puwi richek, arech konohel kekhon cherech ritsik rumal riare. We are ri manaret richek, arenkot rikibnok katowtsik puwi richek. Ditzig are de kastig chek chekuyari chek chekech konohel winak. Riare spe pari uwechuleu. Riare opare uwechuleu. Uwechuleu shbandahik rumal riare. Katikuri uwechuleu munret amt uwech riare. Riare spe pari rachoch. Katikuri rirechlashik minshikikulahtah. Katikut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuyako winem chkech arech. El cual Dios, chequech riquequejón, chrech riubi, riare chemenche el cual ashtag rumal kikel, on rumal urreibel bakilal, on rumal urreibel achi, shanigen kut el cual nak ulok ruk ridios. Katekuri ritzir shetioch lobik, katekuri shekhe kuk chekshol riuch, ekilom riuk ehil, uk ehil chepitnak chiruk riutat. چری آره قاس شوی کخالشل نخنق چرچ ری اوتیل ای چرچ ری سقلق تیخ ریشوان کبن قطو تیخ پوی ری آره ای کبیخ
3: آره واوی آره چری این شمبیخ پوی ریخون چه پتینا کلوق چویخ آره بناق چنواج رومال ریچ چری آره کسلیک چیک آره تقچی مخوق این کوین
8: خینک اوت کنوخیل قاک اموم ری تقتلاخ و بنتخیک کتکوری Kakamom utzil rumal ri utzil. Rumal rech chiri psha shiatak rumal ri Moises. Ri utzil irisakalaktik shpe rumal ri Jesucristo. Mankot hun rlomo wach ri Dios. Shak shiwi ri hun chik ohol shel. Chik opari ukush ri tat shel. Arirare uy omu bishik ri sakalaktik puwi ri are. Katekuri arewa ri kat baltik kuyari shuan. Aretak chi ri a judio kikitak ulok ruk riare chi pare Jerusalem ulok. Ejujun chuchkajawib, ejujun eajlevita, arech kiktach rech.
1: Atjachin riat.
8: Riare kuk alaxach, mankuchuktach, kuk alaxach.
3: Man intahri in Cristo.
8: Ekiktach rech.
1: Atjachin kutriat, laat ri Elias.
8: Riare kubich.
3: من این تخری آره.
1: لعاتریق آشه لطیق ریدیوس.
8: کوتالیق اواج.
3: من این تخ.
8: کاتکوری ککبیر چریچ.
1: اتخاچین کود. آرچ خریق کاتالیق وش چکچ ری اوخت قوی نقلق. خاص کبیر ات چریچ آویب.
8: کبیر ری آره.
3: این ری اینو چابال ری کورا که خوچی پاریت سینالی کلیو. چیسک اماخری اوبری اخاوشل. خی خاص شوبیر ری ایساییاس. Rekashelu tzikri Dios.
8: Rieta komulok, ejujuntak fariseo, ekiktach rech.
9: Has kucheka kasaja, wema atri Cristo, wema atri Elias, wema atri kashelu tzikri Dios.
8: Rishuan kubirch kech.
3: Riinkin kasahri ha ruk horon. Katek ut chishol riish ojuncheman iwetam ta uach. Riare petinak chwich. Rin mantakal ta chwi kharech kinkirri ushakab.
8: Wari shbantakik pari betanya, shkab chrech di khordan, khawkhe takhin ku qasakha rishwan. Pari hunk ikh chapnok, kril di Jesus che pitnak ulok ruk riare ekubikh.
3: Chiwilale ri ala khuchik ri Dios che kresak takri makakh kochu wachulew. Arewa riare che shimbikh puwi. چویخری این بتنا قلق کناچی چک اوچک نابیچ نواج ری این رومال ریچ چری آریک اسلیک چک آری تقچی مخوق این کوری این کتی کوری ری این منوی تام تا واج کتی کود آری چری آریک آلخینیک چکی واج ری اسرائیل ری این کنو القاساخ ری خواب پانی خورون
8: ایریشوان کبان خون قط بلتسیخ کبیخ
3: ایلی تخیناق چی ومال ری تیوش لخوش لباشیل چک قاخ اولوک خی خس خون پالوماش Chepetinak chipachikah, ekkanah puwiri are. Eri in chushekanok manwetam ta uachri are. Katek ut rihun chi unutakom chrech ubanik rikas na parihoron. Ri are shubich chwech. Puwiri hun chekawish na chek kahulok ritiosh lahush labashel, ekkanah puwi. Ariri rihun ri chekukasah nariha ruk ritiosh lahush labashel. Katek uri ilitahinak chi wumal ri in, ekinyari atbaltsich. Che areri are ri ucha omri Dios.
8: Parejun ich che apnok, kochmol rishwan chila kuk ikep eti hoshel kachrech ri Jesus cheko kuik katekuri kubih
3: we areri arela ri ala huchin ri Dios
8: ri ikep ti hoshela kikta we tsiri ikiternebeh ubiri Jesus ri Jesus kusutehri katekuri aritachi krilo chikiternebem riare kubih chkech
6: Haski tsukuh
8: di eare kikbih
9: Rabi
8: cheti hoshel kubih pakachabal
9: Hawi atheqel wi
8: kubih chkech
6: chisahulok katekuri kibilari
8: keberuk kikilo hawi heqel wi riare katekuri kikanahkan ruk parihunqih ri krahnelo opaninak chiri lahuh kahbal riatrish Cherra chalal ri Simón Pedro, hun chikech ri kep chishiktari utzih ri shuan, chishikternebeh biri Jesús, weareri nabe kurkari ra chalal Simón eko bih chrech.
9: Rioh shirikitah kumal ri Mesías.
8: Weri ku bih Cristo. Kate kuri ku kamu biri are shasruk ri Jesús, ri Jesús ku kayeh ri are eko bih chrech.
6: At. Riat Simón, riukohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
8: Wiri kubir Pedro, parehunk ir chiapnok, ri Jesús krah keluloq para Galilea, kurka ri Felipe y kubir chrech.
6: China ternebehbik.
8: Ri Felipe ahbet zaida, ri tinmit parikiel wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael y kubir chrech.
5: Rehunche shutzibach kan ri Moises pari pishap, e shokohesh kitzibach ri ekashel utzih ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesus, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
8: Ri Natanael kubih.
4: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret?
8: Ri alip kubih chrech.
5: Tasa hulok ekawil nari.
8: Ri Jesus kril ri Natanael, chepit nakulok ruk ri are ekubih puwi ri are.
6: Waral ri kasih olik hun ah Israelita. Rugriare mangkota subunik.
8: Ri Natanael kubih chrech.
4: Hawichi awetam nuwach.
8: Ri Jesus kubih chrech.
6: Mahok chech katusikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
8: Ri Natanael kubih chrech.
4: Rabi, atri atukohor ri Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
8: Ri Jesús kukot uchi kutach rech.
6: La sharu mal rech shimbih chawech ri insha tingwil chusheri wikosh ri at kat kohonik kawil nawa nimak china hastaku wach chuwach veri.
8: Kate kuri kubir chrech.
6: Kasih kimbih chivech ri ish kivil nari ri kachchek hakatalik eri erangel rech ri Dios. Que paquik ekushulik puiriuk ohol riachi.
8: Juan capítulo 2. Para urosh ich chapnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkuskatri amaha, rumalrech chikisri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubir chrech.
10: Ri eare mankota chiri kamaha.
8: Ri Jesús kubir chrech.
6: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
8: Riunan kubir chkech ri ekpataninela.
10: Rono henri kubir chiwech chekibano chibana.
8: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ehudio. Chukuknal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubir chkech
6: chinohisakh wetak ebal ri chrech horon
8: ri yare kiknohisakh chiaxik chrech taqri qebel kubir chkech
6: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahauri wa im
8: ri yare kikkam ubi chrech Are takchi ri rakhaw ri waim kokumuh na be apnok ri kha chi khaltnak chi amaha Rumal chiriare menret amta khawkhe shelwi ri amaha katik ut riyah pataninala ketam khawkhe shikesa khwiri kha ri khawri wa im kusuki khrichap ala katikuri kubir chrech
7: konohel riwinak arena be ke khachri uts amaha e are takchi e qabarelap chiri winak reke ke khachri makasta uts katikuri Riat aresha kol de utz katena chanimri.
8: Shakhiri kut are wiri rumah bal takri kut bal ri Jesus parikana hunutin mitri Galilea. Katekuri kukutri uqihil iri tuxelab ke khon chrechri are. Katekuri kashuli ubi chipra Kafarnaum. Shokuhe riunan ri rachlal iri tuxelab. Katekuri shakeb ushib qih ke kanakan chila. Pitnakchak ri ashbal kechri ajudio, katekuri ri Jesús paqi ubi para Jerusalem. E parenim rachochri Dios ki urqa y akayib chech takri e ama wakish ri e ama achich, takri plamosh, y shokuhe ri akashal takpuak, chet iul pa takri kakolbal. Kuban kunasiar rukkam, katekuri konohel ki ukiak ulok parenim rachochri Dios rachil takri chich, تقري وكش كو خيمه وبيري كبواق ريح كشال تقبواق اكو كياق بيري كتيم كاتي كوري كو بيخ چكيش ريح كينيل تقبالموش
6: جيويسا خو بي ويري وارال مي بان خون كاي بال چريش شري راچو شري نوتات
8: ري او تخوش اللاب كي كنا تخ چي تسيب تليك
11: ريا چيشنيك چريش ريا وچوش كي نو كوشنا
8: كاتي كوري ريا خوديو كي بيخ چريش
9: خاص کتبال که گود چه قواش رو مال چه خیوا که بانو؟
8: ری خیسوس کو بیخ چکیچ
6: چی ویلی خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ کین یک چی نخومول
8: کتگوری ری اخودیو که بیخ چریچ
2: پا که وینق وقیب خوناب شیکتا خوی را چوچ ری دیوس ری کتگوری پاوشیب ایخ که یک نریات
8: کتگوت ریاره اره رو باقیل کتخوخ ی اره تقصی کویک ریب چکشال ری اکمنی قیب کن عتاق چکیچ ری اوت خوشلاب چه شبیه ویری کاتکوری که کخون چریچ ری تیپ تلیک چریچ ری اتیخ شبیه ریاره اره تقصی کوریاره پاره خروسالم پاره نیم قیخ ریچ ری قاشبال سی بالاخی کی که کخون چریچ ری اوبی اره تقصی کی کیل ری تق کوت بال کوبنو کاتکوت ری خصوص مگه خوند چکیچ ری ایاره رومال ریچ چی کنوخیل ریتام کی واچ ایریاره من رخاوشیگ تخ کیا خونقات بلتیخ چی ریچ پکوی ریوینق رومال ریچ چی ریاره ریتام ری خستخ کوپ کانیما ریوینق خوان کپیتولو 3 چکیشوال ری فاریسیو کخونا چی نیکودیم ریوبی خونی ملخ وینق کیچ ری اخودیو چاقب کبه و بیک روک ری خصوص کرقاری آره کتی کوری کو بیخ چریچ
12: ربی قتام چیت پتینا قلق روک ری دیوس خیخاس ات خون اختیخ رومار ری چه منکو تا خون ری ککوینک چریچ و بانیک ری خیتاق کتبل چه کبان ریات و منکو تا ری دیوس روک
8: ری خصوص کو بیخ چریچ
6: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خون ویناق من کالاش تا چه خمول من کووینتخ کریل ری رخایوبال ری دیوس
8: ری نیکو دیمو کو بیخ چریچ
12: خسو بانی کویاو کو بانو خونگوینق اره چی کالشک کاری تخچی ری اره ریخ وینق چک لکا کووین پوچ کوک چی خمول چو سنتیل رک ریونان ای کالش چی خمول
8: ری خسوس کو بیخ چریچ
6: قصیخ قصیخ کیم بیخ چاویچ و خون وینق من کالش تو بی پاری خا ای پاری وشلبشل من کووینتخ کوک پاری رخایوبال ری دیوس ری آلاشینق پاری بقیلال بقیلال ری ری آلاشینق پاری اوشلاب شل اوشلابال ری مشی بی خویب چشیم بیخ چاویچ رخوشیک چری ایش کی شالاش چی نخو مول ری کیاقیق که خومومیک خویخه کرخوی ای کتاری اوچابی بال کتکوت من اوی تامتا خویخه پتی نقو لق ای خویخه به نقوی خری خاص وری ری کالاش پاری اوشلاب شل
8: ری نیکودیمو کو بیخ چریچ
12: Jasku banik waweri.
8: Ri Jesús kubich rech.
6: Riat atachtich pari Israel. Kategori man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbich chawech. Riuch kakatsihoch ri hastak cheket am. Ekakaban katoxih puwi ri kilom. Kategutri ish. Mankik am tawukab ri katoxih kakban riuch. We makish kohonik are takchi. Kintzihoch ri uhastak ri wachulew chiwech. La kishkohon kuri are takchi kintzihoch ri uhastak ri kach chiwech. Mankota hun pakal nakchikach. Shuwiri kahinak ulok chikach ri ukohol riachi. Ejehasu wala hisashik ri kumats shuban ri Moises. Paritz inalikulew. Rahawshik che shokunhe heri. Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel ri kakhon chrech riare. Kakohi hun hunalikuk aslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulok okehri wachuleu uya om chrechri shahunchi ukohol. Arech ronohelri kokohon chrechri are mankusash tarib. Arech kakohi hun hunalikuk aslemal. Rumal recheri dios man utakom taulok ri ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakom ulok arech kakoltah ri wachuleu rumal riare. Achinu kokohon chrechri are mankbantak atoxih puvi. Katekut, rihunche man kokhon ta chrechri are, shmantak atoxihri puvi. Rumal reche man kohoinak ta chrechri ubiri ukoholri dios. Kategori, riqatbaltzihri kolik rumal weri. Shperi chach chuwachulew, kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwachri chach. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel, kretzelah huwachri chach. Eman kpeta ruk richach. Arech man kut tahtari itzel tak uchak. Katek ut, hachin kuban ri sakalak tzik, kbe ruk richach. Arech kut tahik cheri uchak, ban tahinak pari dios.
8: Katek uri, ri Jesus kbe ubi kuk ri eutechela per leo ri judea. Kanak ken kuk e kuban ri kasna. Shokuhe, ri shuan tahin kuban ri kasna pare ainon. Nakach rech ri salim, rumal rech chik osi balach ha chila iriwinak si balach kepitik ikikam ri kasna. Rumal rech chiri shuan maha kekiaktach pariche. Kualach hunchoh kuk ri eute hoshela brishuan, ruk hun ahudio, puwiri chach chobenik ruk riha. Kikirka rishuan, katekuri kikbir chirech.
4: Rabbi, rihun chik awuk. Qab chrech ri khordangchik ri hunche utalah atoxtix shaban puwi riare tahin kuban qasna ekonohel kebe biruk riare
8: rishwan kubih
3: hunwina qmang kuwintah kuban hun khaswach we manja om chrech rumal rikah riish ish qatalsix chwech riin cheshas in shin binik man intah ri kristo riin are intqam uloq chwech riare Rihun chek o rich ap aliruk are rich ap ala. Katek ut rirachi rich ap ala chek o ruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch ap al rich ap ala. Are kuwa rikuts akata beh ri nimalak no kikotemal. Rahawashik chek kiyo ikhil riare. Eknitz arik no ikhil riin. Rihun che petinakulok chikah kopa kiwi konohel. Rihun chekiel pari uachuleu, rech ri uachuleu. Ek tzichonik je jas hun che rech ri uachuleu. Rihun che petinakulok chikah, kubang atoxtzik pui rin jastak che rilom eutom. Kategori, mankota hun winak kakamow ri uqatbaltzik. Rihun winak che kukamori uqatbaltzik, qatzik tiktak rumal che sakalaktzik ri dios. Rumal rech che rihun utakom ulok ri dios, Kutsihoh takri utsih ri Dios. Rumal rech che mankuk amtarih ri usipanik ri tiyosh lahushlap shel. Ritat shel kul okeh rik okhol shel e uja omro nohel ri hastak pari okab. Rihun chek kohon chrech rik okhol shel kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik okhol shel mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri ri royowal ri Dios puwi ri are.
8: Juan capítulo 4. Aretak chiri Jesús retamchik chiri fariseo kitom chi utzhol chiri are tajin kekiarik ri eute hoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuboch rishwan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnouri kasna e are ri eute hoshelab kel ubik pari judea e katzlich chi ubib humul pari galilea. Katekuri chira haushik wikash pari samaria. Copan va pa juntinmit rech ri Samaria. Si carre ubi, nakach rech ri ruleu ri Jacob, chishuyach rech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiambalja rech ri Jacob. Ri Jesús cocinak rumal ri benem, tiul nakach ri ukiambalja. Genek o pari wak kachbal. Huni shok ach Samaria, copnik chila arech kresaj ubi ukhron. Ri Jesús kubir chirech.
6: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
8: Ri eute hoshelab e benak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ach Samaria kubir chirech.
10: Hasche, ri atat judío. Katekuri katan horon chwech ri in, che in hun ishok in ach Samaria?
8: Rumal rech ri a judío, mankot utzil chikshol kuk ri ach Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
6: Weta wet amri atri usipanikri Dios e hachin rikpincha wech chayanu horon attanari rishata wech chrech eriare shuyata nari chawechri kuwalaha
8: kubihri shok chrech
10: ahaushel mankota kawesbeh riha eweukiambal hari sibalah nahopan benak hawihe bayom wiri kuwalaha lareat nimputchu wache katat Jacob. Cheshuyach kechwe ukiyan balhari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere ralkual, shakuhere umebil.
8: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekut ri hunche kukumuh riha, chekinyanari in chech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana in chrech, kuban hun ukibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
8: Rihuni shok kubir chrech.
10: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakir tachinuchi, e mankimpeta chi waral che resashik.
8: Riare kubir chrech.
6: Hat, hasik ihu lok ri aguachahil, katekuri chatsali hu lok waral.
8: Rihuni shok kubir chrech.
10: Riin, mankota wachahil.
8: Ri Jesús kubir chrech.
6: Utz ri shabih. Ri in mankota wachahil. Rumal recheri at e ashinak e hop a wachahil. Eri hunche ko abu kamikri man a wachahil tach. Eweri kasih ri kamih.
8: Ri ishok kubir chrech.
10: Ahaushel. Ri in kumwilo cheri at atchun kashal utzih ri Dios. Ri ekanane katat shikkihilah ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir, pari Jerusalem, kowiri kolipal, hawihera hawashikwi, konuhel kekkihilah ri Dios.
8: Ri Jesús kubir chrech.
6: Chakohori nutzih, ishok, che petinak ri kahbal hampana, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish, kikihilah ri man iwet amta uwach. Riuh, kakakihilah ri ket amu uwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, ri kahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu kihilashik kban ri Dios. Kikihalashik na ri Dios pari uslabashel e pasakalak tzik. Rumal reche ejeri ri winak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios. Eri kek ihilam chrech ri Dios. Rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel. E pari sakalak tzik.
8: Ri ishok kubir chrech.
10: Ri in wetam chek penari Mesías. Ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
8: Ri Jesús kubir chrech.
6: In riri tahin kchawawuk.
8: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchob tahwe kchow ruk hunishak. Katik ut, min kot hun koku bir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila, kutiranim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
10: Chisak, hiwila hunachi chesubir chwech ronoher nubanom pari nukaslemal. La manareta kune elori Cristo?
8: Riare kielu bi paretinimit, katekuri, kikirka riare, katekuri, riutehoshela, kikcheher e kikbir chrech.
4: Rabbi, chatwok!
8: Katekut kubir chkech.
6: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
8: Riutehoshela, kikbir chbilki.
9: La kohun winaklo shuya awa.
8: Ri Jesús kubir chkech.
6: Areguari nuwa. Chekin banri rahawanikri inta kovinakulok. E utsu kisikri uchakin bano. Lan man kibirta puchri ish. Krahna kiheb ik. Kategori kokri ri atoh. Utsbari ri inkin birchiwech. Jiwali sahri kai mal. Kategori chishkai chrech takri tikombalche anchik chrechri atoh. Ri ak atoh ki atak chrechri toh baluk ik kategori kumolu lokri ri takuwachri hunalik kaslemal shahekuri kut ri atikonel hunam kikotik rugri ak atoh shahekuri chepaweri kastir kelikri tzir hunri ri atikonel hunchiri ri ak atoh ri in ishin takomu bi chrech atoh hawihe man iya om takan ikosi balri ish Enik achik shekosik, eri ishki wechbech kanri kikosi balri eare.
8: Sibalak ek iyak samaria, cheyak patinamitri, kekehon chirechri are rumalri utzik rihuni shok kubik. Riare shubik, chwech ronohel rinubnom parinukas lemal. Aritakchi riyak samaria, ke open ruk riare, kikta chirech, arech kanakkan kuk, riare. Kanakan kept ich chila, katekuri, si balak nim kekhon chrech riare, rumal ri utzig, ekekbir chrech rihuni shok ri.
5: Chanim ri, mankoh kohonta chrech riare, rumal ri atzig at, rumal chechi ursh katayir ri utzig, katekuri ket am chriare, kastzig are di colonel rech ri wachuleo.
8: Aretakchi ok owinak chiri kept ich ri, kelubik. Kbe ubi pari Galilea, rumarreche shas arene ri Jesús chujik ba ubishik, chihunk ashel utzig ri Dios, mannim tak kilwi pari utinmit. Katekuri, aretak chi kopen pari Galilea, ri ech Galilea sibalak utz akulshik kikibano, rumarrech chiri e are shikil ronohel ri shubun pari Jerusalem pari numakik, Rumal chiri eare shokuhe shepe para nimakih. Katekuri katzlih kut parikana che utinmitri Galilea, hawehe shuk esh rihron pa amaha. Kohun upatanihel ri ahawinel che yawab riokhol ko parikafarnaum. Aretak chi riare kuta utshol chiri Jesus pitnakulok pari Judea, eche shopen pari Galilea. Kbek ikurka riare. Katekuri, kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol, rumalrech chik kamikal chik kolik, ri Jesús kubik chirech.
6: Ri ish we man kibilta nik ahtak kutbal emayibal makish khontak.
8: Ri upatanihel ri ahawinel kubik chirech.
4: Ahawshel, chachulun ubik aretak chi mahak kamri wal kual.
8: Ri Jesús kubik chirech.
6: Hatubik, sask aslikre akohol.
8: Rihunachi, kkhonchrech ritzig shubik ri Jesús, katekuri kbek. Aretakchi, shulinem kuban ubik, reopatanihel, kikikluri are, ikikbik chrech, chik aslikri ukohol. Riare kutach kech rikahbul, aretakchi, shutrik, kikbik chrech.
3: Iwir. Pari wikub kakpal shel ubiri qaq chrih.
8: Rihun tat shel ri, shretamak che are wikun kakbal ri, Aritak chiri Jesús shubir chrech. Kaslik ri akohol. Katekuri kakhon ri are ekonohel ri ewenak pariha ukolbal. Wehunk ak utbal ri chig ukap utbal. Shubun ri Jesús aritak chi shetli hubi pari judia ekbe pari Galilea. Juan capítulo 5. Chuwach chiakanok wiri. Kohun kinimakih ria judio iri Jesús kipaki ulok para Jerusalem. Katekuri, para Jerusalem kohun kotom jabal, chehun kolbal ubi pa griego probatika. Ebetesda ubi para hebreo, kohob utseltmal ha chrech. Chushetak we utseltmal ha ri ek iol sibalah e yawabib, e moyib, e chokoib, e kamnaktak kibakil. Chekeyem chikuchuk charib riha. Rumal rech chiri angel rech ri ahaushel. Shak kahumpana kahulok parik otom jabal. Ekuchuk chariha. Irina bechekok pariha aretak chi shuchuk charib. Kuntahik chirech ruyabil. Kochila hunachi. Chehuinak wahshak lahuk chihunak yawab riare. Re Jesús aretak chi kril riare chek yolnak chila. Echeret amche kitak hunab hewa obnom kubir chrech.
6: La kawakat kunatah chrech ri abakil.
8: Riyawab achi kubir chrech.
13: Ahaushel. Re in mankota hun hunuinak arech kinukia kubi pariha aretak chi kuchuk chari. Aretak chi imbenak ri in hunchik kakna bech nuwaj.
8: Re Jesús kubir chrech.
6: Chatwali hok, chakama ubi le achat, echat binok.
8: Katekuri, chishakbi ut chikriachi, kukamubiri uchat ekumahih binem. Katekuri, sabado wehunk ihri. Rumal kuri ria judio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
14: Sabado wekamikri, man yatalta chawech chikakamubi le achat.
8: Riare kubir chkech.
15: Rihunche shin kunanik, shubir chwech. Chakama obili achat echat binok.
8: Riare kikotuchi.
14: Hachin rihun achichi shubir chwech. Chakama obili achat echat binok.
8: Katekut. Rikuna tachnakachi. Manretamta hachinok. Shaneri Jesus sachubi watch chik shol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios e kubir chrech.
6: Chavilampe, atutzirinak chik. Matmakunchi ba, arech mankpeta huni malach il chik pawi.
8: Ri huna chik be chubishik chkech ri a judio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri a judio kukatah ri Jesús. Rumal che shuban wiri pakik sabado. Katekut. Riare kubir chkech.
6: Katewa kamikri kachakun rinutat e shokoheri inkin chakunik.
8: Katekuri. Ria judio nimalak kichukab kikho arech kikamsah riare. Rumalrech menshakt mat kuchakhik ri sabado. Shani shakohe kubir utat chirech ri dios e kuhunamantesahri ruk ri dios. Ri Jesus humulchik chowik e kubir chkech.
6: Kasih kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kkowin tak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kowin chiwanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak chi kuban riare. Shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel. E kukut chuwach ronohel rikuban riare. Katekut kukut china chuwach nikah ni malahtak chak china. Chuwach we nikah ri. Rech ri ish si balak ksach na ikush. Jehas ri tat chel che ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Eku kasba ki wach eku yari ki kaslemal. Shoko jeheri ri kohol shel. Ku yari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal rech ri tat shel man kubantak atoqtsih puwi hun winak. Shane u ya om ronohel ikat balsih chrech ri kohol shel. Rech konohel ri winak nim ri li kikbano ri kohol shel. Jehas nim rilikwi kikban chrech ritat shel. Rihunche manim tarilikuban rikohol shel. Shokohe manim tarilikuban ritat shel. Cheritakowinaku lok riare. قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ خچین کتاری نو چیخ ری این اکه کون چرچ ری اینو تا قوی نقو لق کاری خونالی کلخ اوک اصل مال امان کپیتاری چو واچ ری قطبال چیخ شانه اره ایل نقو بی پاری کمیکل ای او پانی نق چی پاری کسل مال قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ پتی نق ری کهبال اکو چی او کمیک ری چه ری ای کمی نقیب که تاییخ ناری اوچ ابل ری اوک اخول ری دیوز ای خچین تا که تاییخ ری اره که اسی ری رومال ری چه ری تد شل چی کووی ری اوک اصل مال پا ریچوی ری اره شکو خی چی او یا اوم چه چی ری کخول شل ری اوک اصل مال پا ریچوی ری اره کتگوری او یا اوم ری کووی نم چه چی ری اره اره چکو بان ری قطق چیخ رومال ری چی ری اره اره اوک اخول ری اچی میشی بیخی ویب چره چوه ری پتی ناق ری کهبال کهانپانه چه کنوخه ریوی ناق چه که پا تقخول که تاییخ ناری اوچ اقبال کتگوری که ایل نا اولوک ری ایخاچین تقشیکی بان ری اوچیل اریچ که کستخ کی واج پا لیک اصل مال ایخاچین تقشیکی بان ری ایچل که کستخ کی واج پا خون قطق چیخ ری این من کن کوین تخ کی من خون خسو واج شق پا ویچ وی ری این ری این کن من قطق چیخ ری خاص ری خستق کن تو ایسا قلق چیخ ری ری نو قطق چیخ رو مال ری چه مناره تا کن چکوخ ری وحاوانیک ری این شانه اره کن چکوخ ری رحاوانیک ری اینو تا قوی نقو لق ویتا شاس ری این اره کن من قطق چیخ چی پنوی ری این ما اوستانه ری ری نو قطق چیخ خونچیک ری ری کمانو قطق چیخ پنوی ری این ای ویت ام ری این چه اوز ری قطق چیخ ری کویا پنوی ری این ریش شیتا قوبی نیک آخوی ناق روک ریشوان اریاره شویاق اتوخصیخ پووی ری سقالخصیخ ری این مناره تا کنگ آموق اتوخصیخون وی ناق شانه اره کم بیخوا ویری اریچ کش کلتخ ریش اره ری کانتیل چه نیکیلیک اکویا ریچخ کتگوری ریش یواخ ششکی کت خون کخبال روک ری اوچخ کتگوت ری این اره کووک خونی ملاخ اتوخصیخ چه ناچوواج ری اتوخصیخ ریچ ریشوان رومال چری خطق چاکی منو اره کیا او ری قطق چیخ پنووی ری این چه شاس اره ری تدشل این تقوی ناقو لق ری تدشل چه این تقوی ناقو لق اره یا اوی ناق ری قطق چیخ پنووی ری این ری ایش من کتا خمول ای توم ری اوچ اقبال ری ایش من کتا خمول ای ویلوم ری اوچ بال اره او چیخ من که خیقی تا کانی ووک رومال ری چه من کش کخون تا چره چه این تقوی ناقو لق ری این ریش سی بالاخ کی نیک اوخ ری لیک ری چیخ رومال ری چه کی چومخ چه کوخو نالی کی کسل مال روک ری اره کتگوری اره ری چیخ کی او ری قطو چیخ پا نوی کتگوت ریش من کی وقتاخ کش پیوک اره چه کوخی ری کسل مال ری نوکی خیل ری این من نوک اموم تا کمال ری ویناق کتگوت ری این ویت امی وچ ریش من کی لقوق اخت ری دیوز پا ری ایکوش ری این پتی ناق پاری او بیری نوتاد کتگوری من کی نیک اولاخ تخ ری ایش وی تک پیچی خون شاس پاری او بی اقان ری بریاره شاس کی کولاخ ری ری خون ری لکیش کوین ری ایش کش کو خون چرچ ری دیوز چاره کی کولاخ ری قیخیل چ بیل اقانی ویب ای من کی چکوخ تا ری قیخیل چک پیروگ ری شخون چی دیوز می چومخ چه ری این کم بان لقا تخصیح پی وی چوگچ ری تد شل ری قتل چیخ پیوی ری ایش اره ری مویسیس ری اره چه شیکو بارو نوخه ری ایوی بال چریخ رومال ری چه ویتا کشکوخون ایش چرچ ری مویسیس شکو خی کشکوخون ایش لا چوچ ری این رومال ری چی ری اره شوچ ای بخ ری چیخ پا نووی ری این کتگوت ری ایش ویما کشکوخون چرچ ری اوچ ای بانیک لا کشکوخون گو ری چرچ ری نو چیخ ری
8: Juan capítulo 6 Kategori Ri Jesús be chakap chirech ri polo Galilea on chirech ri Tiberiades Sibalah winak kiternebeh ri are Rumal rech chikikil ri hetak kutbal kuban kuk ri yawabi Ri Jesús ke paqi puwi ri hiyub i katuyi chila kuk ri eutichela Pitnak chik ri kashbal Pascua Ri nimak ik kech ri ajudio Aritak chiri Jesús kakai chikaj Ekril hun sibalak winak che epitnak ulok ruk riare Kubik chirech ri alip
6: Javi je kakalok na wiri wa arech ke wa we winak ri
8: Kobih wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash. Rumal rech chiri are retam rikubanna. Rialip kobih chrech.
16: Kebok alpwak mankutskata la arech chki hukunal kiktik hun chakab kech.
8: Hun chikech ri e utekhshala. Riatrish chirachlal ri Simon Pedro kobih chrech.
5: Kochiri hunala hakal chekoho waruk manomruk saluat e.
17: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Uri, Hewari Rahawinikri Areche in Takawinakulok. Chiri in Mankota Hun Kintakoch Rechronoheli Uya Omri Arechwech, Shane King Wala Hisahu Watch Parik Ismalkif. Henakut, Arewari Rahawinikri Nutat. Cheronoheli Kilo Watchrik Ohol Shell, Ekokhonch Rechriare, Kokohi Hunalikuk Aslemal. Kateguri, King Wala Hisahu Watchriare, Parik Ismalkif.
1: Rea judío que wishwat chrihriare umalrech cheshubih.
0: Inri in wache in kahinaku lochchikah.
1: Atikuri kikbih.
2: Laman aretawari Jesús riukohol rishep, eri eunan eutat, riukketam kiwach.
3: Haskuche kubih chanemri, inri in kahinaku lochchikah.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Mishwishwat chbilibib, mankota hunk pewu riin. Reman kikta ulok rumali tatchel chi inutakom ulok. Kategori, riin kualahisash na nuwach parik isbalqik. Tzibatalik patakrik ashel utzihri Dios. Konohel winak ketihosh na rumali Dios. Ronohel winak che kutatbehri utzihri tatchel ekretamah kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok ri Dios. Rihunri, rilomri tatshel. Kasih kim bichiwech. Rihunche kakhonch rechri Dios, kohunaliku kaslemal. Inri inwa rech kaslemal. Rioher takiwati timam, shkitihri mana parits inaliku leu. Kategori ishekamik. Arewa wewa rikahu lokchikah. Arech, riketihowik manke kamtah. Inri kasleklahwache inkahinaku lokchikah. Rivinak chikutih na wewari, kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech, areri nutiohil, arechka kasiwe uwachuleuri.
1: Ria judio, sibalak kikotrich chikshol, kikbih.
4: Hasuya ikla, kopano, arechku ya katihik chikhech ri utiohilal.
1: Kategori, ri Jesús kubir chikhech.
0: Hasih kimbih chiwech, riish. Rema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa maki kumuhri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa alahisahna uwachriare, parik ismalqih. Rumalrechiri utiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinak chikutihri utiohilal, eku kumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuku ishri in, eri in pari uku ishri are. Shokuhe, hachari tatshel che kaslik, che eri inu takomu lok, eri in che kori nukaslemal rumal ri tatshel, shokuhe ri hun che kinutiho, kasi na vumal ri in. Arewa ri wa che kahinaku lok chikah, mangherita hachari shkitih ri ohertak iwatit imam. Kategori, shekamik. Rivinak chikutih wewari, kohunalik ukaslemal.
1: Wetzihri, shubih aritak kitkon pahun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutehoshela kikta wiri kikbih.
3: Kashutaik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
1: Kategori, ri Jesús retam perechwi chiri eutehoshela kiwishwet puwi wiri kubih chikech.
0: Lakashkuban wiri chivech. Ejas kubanri chivech aretak chi kivil nari ukohol riachi, che kapaki ik javijek ovi oher kanok, areri ushlap shel kia ovri ik aslemal, ritiohilal man utztag, mankota upatan, ushlap shel ritzirche shimbih chivech, shokuhe kaslemal, katekut ekonik achi shol che manke kohontag.
1: Ri Jesús, chiretam aretak chi ishikamachik hachintak rimanke kohont chirech riare, Echachin de cachonari are. Kategori kubih.
0: Rumal kuwa shimbih chivech. Chimankota hun kuya ok pewuk. Weman kuyata ritachel chrechweri.
1: Chipa wahunk ihubik. Sibalahik ich kechri eutehoshela ketzlich chkih. Kategori. Munkiternebech te chikri are. Kategori. Rikisus kubih chkechri kablahuk.
0: La shokuheri ishki wahkishbek.
1: Ri Simón Pedro kubir chrech.
5: Ajaushel, Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzik rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kiloch iat riat yosh lahwinak rech ri Dios.
1: Ri Jesus kubich kech.
0: Laman intah ri shinsikini wech, ri ish kap lahuh, kategori hun chi shol ri ish hun kashtok.
1: Areri Judas ri kutsihoh chi uk hol ri Simon Iscariote. Rumal rech chi areri are, kechchonari are. Un chicholri cablajuj.
6: Juan capítulo 7. Catecuri, ri Jesús bin para Galilea, mancrachtach bin para Judea, rumal rechiri a judío que cajki kemsahriare. Catecuri, pitnachchiri nimakir, rigbish cabal chirich. Catecuri, ri rechalal kikbir chirich.
7: Chatelub y waral, hatub y para Judea. Aret shokoheri eati hoshelab kilri takchak kabano. Mankota hunwinak chakumpa awalkil aretakchik rahkiletahik. Wekaban weri chakutu awip chuwachri wachuleu.
1: Shane rumal rechi shokoheri rachalal mankekehonta chirechri are. Katekuri ri Jesus kubir chkech.
0: Mahako panri nu kahbal. Katekutri I kahbal ri ishak apachike kahbal. We watch you leu mank covintah kretzelah y watch. Katekut ri in kretzelah nu watch. Rumal reche kimban atoxif puviri itzel tak uchakri watch you leu. Chispakalu biri ish parinimak ich. Ri in man kimpaki tak pawehun nimak ichri. Rumal reche mans akatinahtari nukahbal.
1: Aretakchi ish bitak wuri. Kkanakan pari Galilea. Katekut aretakchi ri erechalal. Epakalnak chubi pari nimak ich, shokohi kapaki ubiri are pa walkil, munguk alahisak terib chikwachri winak. Ri ahudio kikitskuk para nimak ich ikikbih.
2: Hawiherik ouri are?
1: Ri winak sibalak ki wishwatik chrih riare, ik onik ah kikbih.
2: Riare hunachi rech utsil.
1: Ik onik ah chik kikbih.
3: Manjetari riare shanek ke usup riwinak.
1: Katekut, mankot hun winak kitzhon puwi riare, chikwach riwinak rumalre chikishibimkip chikech ria judio. Panik ach chik rinimak ich, ri Jesus kapaki ubi paranim rachoch ri Dios. Katekuri, kukut ritzich. Ria judio ksach kikoshi kikbih.
2: Has retamashikwa ubanon wetzichri. Shane mankotum tane chuwach.
1: Ri Jesus kubich kech.
0: Ri tzich kink utu manuesh tari in. Shane are achak eri in utakomu lok. Veko hun winak krak kuban ri rahawanik. Kril wache we nutzich la utzich ri Dios. On kinchau in chakpa wechwiri in. Ri hun chik chau chakpa rechwiri are. Che are kutsukuh ri ukihil. Katekut ri hun che are kutsukuh ri ukihil. Ri intakowina kulok. Ri are ri suk. Sakalak tzihri areri eman kota hos tak tzih pari wukush. Lamanare tari Moises shia ouri tzih chivech. Kategori man kota hun chivech ri ish che kas tzih kuban ri tzih. Has che chikiwak kinikamisak?
1: Ri winak kikbih.
8: Ri at kohun itse labuk hachin krah katukamisak?
1: Ri Jesus kubih chkech.
0: Shahun hasu wach nubanom. Kategori Ivonohel mayibali shkolik. Ri Moises, shishutak chrechu atik ri uwi ikowil. Manruk tak utri Moises petinakwi weri. Shaner ku biuher tak katit kamam. Kategori, ri ish pahunk ik sabado. Kipus uwi ukowil hunachi. Wekpus uwi ukowil hunachi pak ik sabado. Arech man ketzelash tari utzih ri Moises. Lakpeku iwoyoval chwech rumal recheri in kinkunah ronoheli uinakil hunachi pahunk ik sabado miban katoktsih puwi rishak halum tzih chibanak atoktsih ruk suk aliklah chomabal
1: nikah winak chi a Jerusalem kikbih
7: lamang areta wa we are rika hawashik kamisashik
3: we uchanimri kchauch kiwach ri winak emankota kibishchech Lakastih kori chikika mukab rinimak takwinak che are are ri Cristo?
9: Kateku tuwe are, ketam hawihe kelwi. Kateku ri Cristo, aretak chik petik, من قطع خون و نقری رتام خویخه کلوی
6: چچا نیم ری جیسوس و قطع ریتیخ پر نیم را چوچ ری دیوز و را قاقه خوچی کبیخ
0: ری ایش ایویتام نواش ری این ایویتام خویخه کی نلوی کتک ات ری این من این پتیناک تخ شک پاویچ وی ری این شنه قصی خاره که این تقویک ری این تقوی نقو لق کتک ات ری ایش من ایویتام تا اواش ری این ویت امو واچ رومال رچری این این پتینا قلق رو گریاره ایاره ریاره ری این تقوی نا قلق
6: چی اوچان امری که کاخ که چی پو بی ریاره کاته کود من کود خون کو کخو قب چریچ ریاره رومال رچه مخا کپن ری او کاخ بل کاته کوری اکی چک شال ری وینق که خون چریچ ریاره اکی کبیخ
8: اره تخچه اک پناری کریستو لکو چینا نیم تخ کت بل کبان ناری چواچ و اوبانوم چی و خونری
6: کی کیکتا رقانیل ری فاریسیو چری وینق کی گتخوخ ویری پووی و اری کی کتق بین اخ اختمی ریش کی چپو بیری اری کاتگوری چی چنیم کو بیخ ری خصوص
0: کین کانخ چینا کی او شیم ای هیوک تکوری کین بیروک ری این تقوی نقولق ری ایش کی نی چکوخ ناری کاتگوری من کی نیریق تاری ای خویخه این کو ویری این من کیش کوین تا کیش به ایش چیلا
6: ریا خودیو که کبیخ کی بیل کیب
10: هوی خیک به ویلا لیاره ریچ من که قریق تا چیری او
2: لک بیلا کوک ریا کو پا تا قریقی تینامی تری اخ گریگو ریچ کوکوتو ریچیخ چکیچ ری اخ گریگو
8: خاصوا وی چیخ ریش بیتا خرمال کنو چکوخ ناری کاتے کوری من کنی ریق تاری اخوی خیک این کووی ری این من کویات تا کیش به ایش چیلا
6: پاری کس بلقیخ چی نیمقیخ ری خون قیخ چی قاس و نیمال نیمقیخ ری خیسوس تکل و لق کرق و چی
0: وی که خون کچاقیخ و چی چی پتاق وک ری این اچاقو مونق ری که خون چویچ این اچاقو بیه ری و چیخ ری چی بطالیک خی خاص نیما پاری و چو چو پام کچخوخ ناری کس لیک لخا
6: ویری چی کو بیخ آره کوچخوخ ری تیوش لخ و شابشل چی که کم ناری که کخون چره چری آره شانی مخا که آری تیوش لخ و شلبشل رو مال ریچ چری خسوس مخا که قیخ لشیک اکی چیک شال ری وینق چی شکتا وی تیخ ری که کبیخ
2: قصیخ چی آره واوی آره ری قشل و تیخ ری دیوس
6: اک آنی که اخ چک که کبیخ
5: آره واوی آره ری کریستو
6: کاته کود اک آچ نیک اخ که کبیخ
10: La parri Galilea puch que lulo cri Cristo. La mancubicht ritzig cheri Cristo. Parri Rijalil ri David que lulo e parri Belén. Che utinimit ri David.
6: Kualach chach chikshol ri winnik. Mishat hun ki wuch rumal riare. Ikonik ach chkech wi winnik ri. Kekkach kikchepu bi riare. Katek ut mkot hun kukohu khab chrech riare. ریاخت می که تلاخیک ایکی گرقاری این مقتق چوچقا خاوی ایری فارسیو و ایاری ری که کبیخ چکیچ
4: خس چه ماشی کم تا اولو
6: ریتق اخچ می ایک کبیخ
3: من کتا خو مول چاوی نق خو نق خچاک چاوی اری ری
6: ری ای فارسیو که کبیخ
7: لا شوقو خیری ایشی یه وی بشی شو سوبو
2: لا کخونی نق بود چره چری اره خونیم و نق آن خون فارسیو کته گوت له وینق له چمن کتم تریچ اک یقساق لخت خوینق
6: رین کو ده مو چی خون چی شول ری اره چری پیت نخ کن روک ری یسوس کو بیخ چکیچ
11: ری قپیشاب لا کو بام پوچ قطخ سیخ پو ی خون وینق اره تخ چی مخا کو ته یخ ری اوسیخ اره تخ چی مخا ر تام ری شو بنو
6: ری اره کی کو بیخ چریچ
2: لا شو کو خه با گالیلیا کتل وی ری ات چچو بوریخ چی نوخیم چتیخو خوی کاتگوری کاویش ناری چه من کوتا خون اشالو چیخ ری دیوز کل اولوگ پاری گالیلیا
6: تکوری چکی خوخنال که بیبیت چو تق کچوچ خوان کپیتولو اوچو کاتگوری ری خیسوس که بیو بی پووی ری خیوب او لیبو کاتگوت اره تق چی سقاریک که پیچه خمول پار نیم را چوچ ری دیوز E konohel ri winak ke pe ulok ruk. Riare kituyik e kukutri tzich chikwoch. Categori reaktsi banala eri fariseo ki kamu bi khun shok chwach che shirqtakh po mak ruk achi ikiyari are pinik ah Categori ki kibir chre shri Jesus
12: Ahtir we shokri raqtakhna qulaq are takhsi takhin chre chi makah ruk achi Categori ktaqan ri Moses chqech pari pishap che ke kamisa che abakh we shokibri Categori at خاص كبير
6: ككبير رنوخيل ويري اريش كي كوخري اري باكش اريش كوخون خاص ووتشري رومال كي كبن قطوخسيخ بويري اري كاتيكوت ري يسوس كولوك باو كوخري يكو ماخيخ تيبانيك روكري وي وقا بوليو كاتيكوري رومال تشي سيبالاخ كي كوتو تشي بوي ويري كوسوك باري يكو بيخ تشكيتش
0: ري هونشي شول ريش تشي مانكوتا هون نوماك chuk ya qarina be abakh chre chri are
6: kategori kuluk ba che khmul ri ektiban puliu kategut ri are are takchi kikta wiri chki khuknal ki elu bik khun chri khri khun chik are kna ba khri ri ixtaq winaq chik kategori kanakh kanu tukel ruk ri shoq chik opanik yah ri jesus kusuk ba ri kategori kubir chrech
0: ishoq Jawije ekowi la mankota hun shuban qatoxtih pawi
6: kubihriare
13: mankota hun haushil
6: chichanim ri Jesus kubih
0: riin shoguje manki banta qatoxtih pawi hat echwer kamir matmakunchik
6: ri Jesus ki uchaber chikhmul ikubir chkech
0: in ri inuchakh inusaqil wachuleu ri hunche kin internetbeh Mank minta chi humul ri parik ekumal. Shanik okhiri usakil kasle mal ruk.
6: Tekuri, ri fariseo kikbir chrech.
12: Riat, kaban katoxtik chmila wip. Ri katoxa tzik man utstak.
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Henakut, ri inkin man katoxtik chbil wip. Kategori, utri nu katoxtik. Rumal rech, cheri inwet am hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kim bewi. Katekut riish ma iwet amtah hawihe impeti nakwi ulok. I hawihe kim bewi. Riish ki bank atoxih rumal ritio hilal. Riin mank otahun kim bank atoxih puwi. Katekut. Wekin bank atoxih sakalaxih rinuk atoxih. Rumal recheri in manutukeltah inkolik. Shane inkoin ekori hun in takowi nakulok. E pari ipisha. Si batalwi che utsri qatoxtih kikbani kep winaq. Inri kimbani qatoxtih chbilwi erumal kuto obisah nuwachri nutat. Shokuhe kuban qatoxtih riare che intako winaq ulok.
6: Kategori kikbir chrech.
4: Khawihe kowi riatat.
6: Ri Jesus kubih.
0: Riish man kichopta nuwachri in e man kichopta uwachri nutat. Riish weta kichob nuwachri in shokunghe kichob uwachri irinutat.
6: Kubih wetzihri khawik owiru kolbol ripuak aretakchi kukutri tzih paranim rachochri dios. Emenkot hun winak kachpo ubiri are rumalre che maha kopan riukahbal. Ri Jesus shokunghe kubih chikhumul.
0: Riin kimbenawa kategori riish kinitsukuh nari ekishkam nari pari imak. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishbe ish chila.
6: Kategori ria judio kikbih.
12: La shaku kamisah ribla rumal che kubih. Hawihe kimbewiri in man kuyatah kishberi ish chila.
6: Tekuri kubih chkech.
0: Ri ish ishrech ikim. Ri in inrech aksik. Ri ish ishrech we wachu lewri. Ri in man inrech ta we wachu lewri. Shbitah chive cheri ish kishkan wa pari imak. Rumal reche we man kishkohon tah che inri kishkan wa pari imak.
6: Kategori kikbir chrech.
10: At kachin riat.
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Shas pari umah hibal ulok nubim chivech. Ri in kuyao si balak o kimbih piwi e kuyao kiman katoxih piwi. Kategut ri in takowinak ulok man ho astah. Are sakalaxtsih eri in kinyo bishik chrech we wachulew ri hastak che shintaruk ri are
6: munkik chop tak che are kitzhon puwiri tat shel kategori ri Jesus kubich chkech
0: aretakchi eshwa alaji satanji kriuk ojol riachi y umal, kiwetamakche inri, eche mankota junjasu wach kimbano, shakpawech viri in, shane are kimbihri uk utum ritat shelchunu wach. Kateguri, ri in takovinakulok, kovugri in, mankinuyata kan nutukel, rumal rechiri in ronohel mulkin bandi krahri are.
6: Aretakchi hewak chowik. Ekisi balak ke khon chrech riare ri Jesus kubich chkech ri ajudio cheshe khon chrech riare
0: we qaski shqiqi parinutsih qasihri ishnuti khoshela kategori ki weta mahri ri saqalatsih eri saqalatsih ki shu tsaqopih nari
6: riare ke kbir chrech
8: ri ugh ugh ri khalil ri Abraham eman kota khumul ugh shimital puqab khunwinaq shakhekuri ¿Has cucheri at kabir kish tsakopitahna?
6: Rikesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kimbir chivech. Rihunche kamakunik shimitalikneri. Rihunche shimital pugabhunchik. Mahekel tari paha. Katekut. Rikohol shel chihekel ri chubek ich chubesak. Shahekuri. Wekishu tsakopih rikohol shel. Kasir ish tsakapatal ri. Ri inwetam. Cheri ish ishri halil ri Abraham katekut areki wakini kamisah rumal rech cheri nutzih man ktiqitah tapari kush ri inkin tzihoh ri hastak chewilom ruk ri nutat eri ish ki ban ri itom ruk ri itat
6: kikbir chrech
4: ri qatat areri Abraham
6: ri kesus kubir chkech
0: we ish ral kual ri Abraham ri ish ki ban nakuri ri uchak ri Abraham katekut Ri kamikri, ri ishki wakini kamisah. Ri in, che in hunachi, che nubim chiwech re sakalakzih, che shintayih ruk ri Dios. Waweri, man shubanta wa ri Abraham. Ri ish, are kiban ri uchak ri itat.
6: Ri yare kikbir chrech.
11: Ri uch man uchaleshnakta pa uchak ri kiech nim chutir. Ri uch shahun katat, chi are ri Dios.
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Weta are itatri Dios, kini lokok ehin wa, rumal recheri in elenak e impetinak u lokruk ri Dios. Ri in man impetinak ta u lok shakpawech viri in. Shane are in takowinak u lok. Has che man kik amta uqa we nutzih, rumal reche man lok ta ki tatabeh we nutzih. Ri ish elenak u lok pari itzel. Che are itat, e are ki waki manori rahawanik ri itat. We are ri, Kamisanel shas pari mahibalu lok kategori man shahekita pari sakalaktsih rumal reche man kota sakalaktsih pari are. Are takchi kuban takritsih are kubih rehastak kelu lok pari are rumal reche ahbanal tsih e are utatri manok tsih. Katekut ri in man kinikohtah rumal reche kimbih ri sakalaktsih chiwech. Hachin hunchi shol ri ishk kowinik kukutu Cheri in kin makunik, ri in kin bihri sakalaktsih, has che man kinikohtah, ri hunche kelu lok pari Dios, kutat behri utsihri Dios. Ri ish, we man kitat behta weri, man ishrechtari Dios.
6: Ri ahudio kikbir chrech.
12: La man katsih tane, ri kabih uch, aretak chi, kikabih cheri ad hunak Samaria, eche kohuni tse la uk.
6: Ri Jesus kubih.
0: Ri in mankota huni tsel wuk. Ri in shane nimkin wilwiri nutat. Kategori ri ish ki tsukuh re tsalashik nuwach. Ri in mankin tsukuh ta nuk ihil. Kochik ri kitskuh rech. Eri kbanow katoqtsih puwiri khastak. Khasih khasih kim ihchi wech. Weko hun kuk aslemah ri nutsih. Shas man ri kriltari ri kamikal.
6: Ri yahudiyo kikbih chrech.
8: Kamikri? Ri uch ketam cheri at kohuni tselawuk. Ri Abraham shkamik. Shokoheri kashaltaku tzihri Dios. Katekuri ri at kabir. We kohun ku kaslemahri nutzih shas mankril tari ri kamikal. Ri at. La are at nim puch chuwach ri Abraham ri katat cheshkamik. Shokohe. Ri kashaltaku tzihri Dios shekamik. At hachin at kakohawi.
6: Ri Jesus kubir.
0: Ri in. Weta nim nuk ikin yao. Chirumal ak anwibriin mankota upatan ri rinuk ihil. Katekut, are rinutat kia ori nim nuk ihil riin. Riare, chekibih chrech. Are are rica Dios. Katekut rishman y wet amta uach. Riin, shane kasih wet amu uach. Kateguri wetari in kimbir. Riin ma wet amta uach. In hun banal tignaguri ishachari ish. Katekut riin wet amu uach. Kateguri king aslemahri utsir. Ri Abraham chare riitat si balashki kotik. Aretachi shuchomach chikril nari nuir. Shrilo. Kategori shkikotik.
6: Chichanim ria judio kikbir chrech.
10: Riat, mahanek o kawinak lahuch ahunap. Kategori shawil ri Abraham.
6: Ri Jesus kubir chkech.
0: Kasir kasir kimbir chiwech. Aretachi maha kalash ri Abraham in ri.
6: Chichanim kikkumukok tak riabach. Arech kikyak chrech yare. Kategori. Ri Jesús kukuri chikwach ekelbi paranim rachoch ri Dios. Juan capítulo 9. Aretakchi kok owik kril hun moi cheshas para el shibal ulok jiri. Ri eutejo shelab kikbir chrech.
3: Rabí, hachin shimakunik. Areri are on e areri eunan eutat arech moi ri are shalashik.
6: Ri Jesús kubir.
0: Manch makuntari are. Shokuhe manche makuntari eunan eutat. Shane arechk utahrugri are riuchakri Dios. Aretakchi pak ihna, rahaushik kachakuhri uchakri hunche inutakomulok. Kokakab, aretakchi mankotachi hunwinak kowinik kachakunik. Aretakchiri in, inkochu wachulew, insakir rechri wachulew.
6: Aretakchi shibitak wari rumal. Kuchubak uk ashek chuwach riulew, kubun shakal ruk ri uk ashek, ikukok we shakal ri, chutak ri wakoch ri hun moi. Katikuri kubik chrech.
0: Hat hach aha wach pari horon rech siloe.
6: Chipa kachabal kubik. Takom. Rimoi kebek. Kuchak ri uwach, katikuri ronohelchik krilo aretakchi katsli hulok. Rieu kulha eriwinak chiklom kanokche are sin molonel puak kikbir.
13: La manareta wa weare chik tu yich rech umolikri sintak urahil?
6: Ikonik ah kikbir.
7: Are are.
6: Ikonik ah chik kikbir.
12: Ma retak, hunchi ne che hunam kairuk.
6: Katekut riare kubir.
7: Inri.
6: Katekuri kikbir chrech.
12: Hasku haqiq rib shuban le awoqoch?
6: Riare kubih.
7: Rihunachi che ubi Jesus. Shuban shuqol. Shukok chori ni wooch. Kategori shubih chwech. Hat parisiloe. Eche chakhale awach. Ri inshimbek. Shinchakhrin wach. Kategori shinkaik.
6: Riare kikbih chrech.
12: Hawihe kowi riare?
6: Riare kubih.
7: Manwetam tah.
6: Kikkamu biri moi kanak chikoch ri fariseo. Kategori pahunk ik sabado. Aretak chi ri Jesus shuban ri shokol y shokhek ri wokoch ri moi. Shokoche ri fariseo kikkotu chi khasu banik shubno chikkai chikri are. Kubik chikich.
7: Shukok shokol chori nu wokoch. Shinchak nuach. Kategori ronohel chikin wilo.
6: Ik ojo hun chikich ri fariseo chikikbik.
10: Wawe achirri man elenak tulok ruk ri Dios. Rumal rech che man kuchajig bechta rik ik sábado.
6: Ek ochi ejo jun kekbig.
13: Hasu baniku bano jun ahmakunel ritak kutbal hachaweri.
6: Katekuri kohun hacho ib chikshol. Katekuri kekbig che humul chrech rimoi.
13: Ek uriat. Has kabig chrich riare epubiri jun che shuhak le awokoch.
6: Kubig.
7: Ri are hun ashal utsikh ri Dios.
6: Ri a judio are tak maha ke keskih ri eunan eutat. Mkik kohtak che moi kanok ri hun achiri. Chik kaichik. Kik kot kichi e are.
13: La are wa ve iwal kwal che kibih moi shalishik. Has ko che wa che kamikri ronohel chik krilo.
6: Ri eunan eutat kikbih.
7: Ri uk ketam che are wa we kalkwal. Shokohe ketam che moi shalashik.
14: Katekut, has kuche, che renohel chik ril kamikri, Riuj manqueta'm taj y hachín shakakou riubokoch shukuje riuj manqueta'm taj. Chitaba kuweri chrech riare tzakat chujunab riarek kowin la kichauchi parrech wi.
6: Rieunan eutat jewa kikbih. Rumalrech chikikishbihkib chkech riajudio. Rumalrech chiriajudio shikban junqatoxtzig y junam chikiboch. Chiwik ojun kubir chiri Jesús areri Cristo. Kikia kulok para yukolbal chabal. Sharumal kwa wiri chiri eunan utat kikbih. Riare tzakat chi ujunap. Chitaba kuwiri chirech. Pauka mulchik. Riajudio kikiskih riachi chi moikanok. Katikuri kikbih chirech.
8: Nim chivila viri Dios. Riuj ketam chivia chiri jun ahmakuninel.
6: Riare kubih.
11: We ahmakuninel riare. Riin mangwetam tak. Riin shahun khaswach riwetam. Riin cheriubanom kanok in moy ekukamikri runohel chikimwila.
6: Katikuri kikbih chrech.
3: Khasku shubanchawach. Khasu hakik shubanchreti awokoch.
6: Kubih chkech.
11: Werish bitak chiwech. Katikuri riish machineta tabehtak. Haskuche che are kiwaj kitachi humul weri. La shashu kuhe kiwaj ish kishushik ishuti hoshelapri are.
6: Ketzalah wach wachi. Katikuri kikbir chech.
10: Atri atuti hoshel ri hunachiri. Ri urshani uhuti hoshelapri Moises. Ri ur ketam, cheri Dios, shuchabehri Moises. Katekut, ri hunri, manketamta hawi hewi elena kulok.
6: Riachi kubir chkech.
11: Are kuwari sach balkush. Cheri ishman iwetam tak hawihewi elenak ulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochri in. Ri uketam cheri Dios manke utata bechtari e ahmakib. Katekut, wehun winak kushibir rib chuachri Dios ewe kubanri rahawanik. Ri Dios kutata bechri hun winak ri. Mankota humul tata hinak che hun winak shuhak uwa och hun winak chik. Che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elenak ulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kikowin ri kupano.
6: Kikbih chrech.
10: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
6: Katekuri, kikikiak ulok riare. Katekuri, ri Jesus kretamak chi shikikiak ulok riare. Kurika ikubih chrech.
0: Lat kat kohon chech ri okohon riachi.
6: Riare kubih.
11: Ihachin kuri riare ahaushel. Arech kin kohon ri in chrech riare.
6: Ri Jesus kubih chrech.
0: Ri atawi lomchik. Ri hunche tahink chawa wukri. Are ri riare.
6: Chishakbi riare. Kukalai fisah ikubih.
11: Kin kohonik ahaushel.
6: Katikuri kumehrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
0: In petinak pawe uachuleu arechk bantahun katbaltzig. Arech liman ke kaitak ke kaik, eri ke kaik ke moyirik.
6: Ejujun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri, katikuri kikbih.
8: La shokuge og moyibriuk?
6: Ri Jesus kubih chkech.
0: Weta ishmoy mankota imakri, shane rumal kibih, ri ujro nohel kekilo. Rimak kehaki kanok.
6: Juan capítulo 10.
0: Kasih kasih kim bihce wech. Rihun winak che mangkokta pariuchi kikral rech richih. Eshane kapan puwi. We areri ehun elak om ehun itzel winak. Katekut rihun che kok pariuchi ikral. Are ahyukri chkech richih. Ri aktorol uchi ikral. Kuhakri rikral chrech. Kategori richih ki katatbehri uchabal. Chki hujunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik e ke ukamubik. Aretakchi ishe esatahubik konohelri e uchih. Knabehubi chikwach. Kategori richih ki kiternebehri are. Rumal reche ki kchobu wachri uchabal. Man ki kiternebehta ubihun winakri. Che man chob talta uwach. Shane ke anima hubiri rumal reche man kikchop ta wach ri uchabal ri hun winak che man chop tal ta wach.
6: Ri Jesus shubir chkech. ويخون تيخو بليل ري كاتيكوري إياري من كيكشوب تو بيشكال ويشو بيخ تشكيش كاتيكوري ري خسوس كو بيخ تشيخو مول تشكيش
0: قاسيخ قاسيخ كين بيخ تشيويش إن ري إنو تشي كرال تشكيش ري تشيخ كونو خيلي إبتيناق كان نابيش نواج ري إن إيه لقوماب شقوخي أي تسل تقويناق كاتيكوت ري تشيخ من كشكيتات بيخ تاري كيش أبال إن ري إنو تشي كرال ويكوخون كوكو بي باري وشي كرال چه این نکود کل تهنا کوکو بیری اکلو بیری کاتگوری کوریق رچاری ری الگام کپتی کارش کل بنا الگ کل کتا کلخ اکو کامیساخ کنوخل ری این این پتی نکارش کنوخل ک کوخی کیک اسلمال اک کوخی کسی بالخ کیک اسلمال این ری این اتصالخ خیوق ری اتصالخیوق گوخاش رو کاسلمال پاکی ویره اوچیخ ری خونچه تو خم ریک ایلال چریمان اخیوکتخ، چریمان ارش تاریچیخ، ارتقچی کریل ریوتیو کی اویا کن ریچیخ. کتگوری کنی مخیک، کتگوری ریوتیو کویایی تخچ کچ اکیو توکی خوبیک. رومال ری چری اره توخوم ریک ایلال امان نیم تا که ایخ ریچیخ چو وچ. این ری این اوچالخ اخیوک، اری این ویتام کی وچ ری اینو چیخ، اری اینو چیخ که تام نو وچ ری این. هچاری تا چل چر تام نو وچ این، خیری ویت آمو واش ری این ری تات شل کتگوری کنیاری نوک اسلمال چکیچ ری اینو چیخ ری این اکو چینا نیک احنو چیخ چه من اکو تا پا وی او کل بال کرال ری شکو خی وی اینک اح چک ری رخو شیک چه کنگ ام کی بی ایری ایاری ری کک تا بیخ ناری نو چا بال کتگوری شخون خوبوک چیخ ری کولیک شخون ری اخیوک ری رومال کو وی ری کنو لقوق ایخ ری تات شل رومال رچ کینیاری نوک اسلمال این ایارچ کی اتاخ چینا خومول چویچ من کوتا خون که سان چویچ این ری کینیا اویک روک رونو خیل و حوانیک این کو نوکووینم ارچ کینیاری نوک اسلمال شکو خی کو نوکووینم ارچ کی اتاخ چینا خومول چویچ اره واری پیشا اویا اومو لقری نو تات چویچ
6: کاتی کوری خومول چیک من خونام تیچک وچ ری خودیو رومال رچ و چیخ ری ایکی چیک شال ریاره که کبیخ
4: که خون کشتاک روک شکوخه موشیر نق خسچه که تد بیخ ریو چیخ
6: ایک اوچ نکاخ که کبیخ
12: واوی چیخ ری منکل تا اولوق لا پاوچی خون کشتاک
2: خونی چل خوی نق لک کوین پوچ چه او حقیق و اوچ خون موی
6: شک او ساشیک پر خیروسالیم ری نمک ایخ ریچ ریک اک نیم رچوچ ری دیوس سی بلخ کشتیو ری خسوس کوکت پر نیم رچوچ ری دیوس چوشی ری خون خاچه رچوچ ری سلمون ری اخودیو که کسوتیخ کیب چریخ ری آره کاته کوری که کبیخ چریچ
10: چی کاته خمپانا گپنا ریک آش چریچ تق ری قش لبال وی اتری ات کریستو چا بیخ چا قدیسخ با چقیچ
6: ری خسوس کو بیخ چکیچ
0: وی ری اش بیتخ چی ویچ و مال ری این کاتگوری من کی کوختخ ری چاک چه کیم بان پاری و بیری نوتات اره ری ری کبانو قطوخ سیخ پانو ویری این کاتگو تری ایش من کی کوختا ویری شانه رومال چه ری ایش من ایش خونتخ چی کشول ری اینو چیخ ری اینو چیخ کی کتات بیخ ری نوچ ابال ری این ویتام کی وچ اری ایاره کین کی ترنه بیخ ری این کین یا خونالیک کاسل مال چکیچ کاتگوری قصیخ نه چه که کام تخ کاتگوری من کوتا خون ری چه کی اتاقی هو بی پنوق آب ری نوتاد چه شویا چویچ کنوخل اره نیم چه کی واچ کنوخل ری ای اره ای من کوتا خون که کوین چریچ اتاقی شیک خون خاص واچ پاری و قاب ری تات شل ری این ای ری تات شل شا خون قابا نوم
6: خمول چک ری اخودیو که کم چه اولاق نک اخا بخ اره که کی اخ چریخ ری اره کاتگوری ری خصوص کو بیخ چکیچ
0: ری این نکوتوم چی واج کی او تلاح تق چاک چه پتی نقو لوگ روگ ری تات شل خاچی که ری چاک ری چه رومال کی نیک اخ چا بخ
6: ری اخودیو که کبیخ چریچ
12: من کو تا خون اوت چاک چه رومال کت قی اخ چا بخ شان رومال خون ای چل چیخ کبیخ بوی ری دیوس شخو خی رومال ری چه ری ات ات خون اچی کتی کوری که کخا ویب ات دیوس
6: ری کسوس کبیخ چکیچ
0: لمن سيب اتاليك تا پاري پيشاب اين نو بيم ايشش ديوس وي اي ديوس كشاري عريج كيش ري خاچين تقش بيش ليو تيري ديوس چكيش كا kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, che tioshirizam etakomu loqchu wachulew, rumal ritatxel riishki bichchrech. Riat kabih hunitzel tzig puwiri dios, rumal recheri in shinbih, in inukohol rit dios. Weri in, man kimbantari uchakri nutat, mishkohon chwech. Kategut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah e kichobo, chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
6: Humulchik, kakik chepriare, katikut, riare shanimahu bi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Katikuri riare kakanahkan chila. Sibalak iki ke open ruk riare, katikuri kikibih.
8: Rishwan, Mangkota khun kutbal shubano katekut khastir ronohel rishubih rishwan puwi weare ronohel
6: katekuri chilari ikike khon chre chriare. Juan capítulo 11 Kone khun yawab winak areri lazaro riah betanya che are kitin mitri mari eri rachalal marta ri mari Are shibnov rikhionik ruk rikok alak kunabl Eshu chaki kharisak rirakan ruk riwi Ri ushibal lasaro are are riyawab Rikep ranap ketakan chubishik chrech ri Jesus
15: Ahawshil, bihun jasib lahlok chawach riat Yawab kolik
6: Ruk takwetzik ri Jesus kubik
0: Weyabil ri mankuk amtau bi parikamikal Weyamil ri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kikihila shikri ukohol ri Dios.
6: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawab riare. Kanak chinakan kep ik parikowi riare. Aritak chi okowinak chiri kep ik kubik chkech ri ite hoshela.
0: Hoba, chukzalik chihumul pari Judea.
6: Ri eutoxelab kikbir chrech.
5: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Katekuri, katbechi humul gela.
6: Ri Jesus kubih.
0: Laman kablahur tarikahbal ko parikih, we hunwinak bin pakih, man kuchak ih tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Katekut, we hunwinak bin chakab. Kuchak ihrakan rumal reche mankota risakil pari are.
6: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
0: Rihun kachil Lázaro warinak. Katekut riin kimbechi ukasu shikri are.
6: Riete hoshelab kikbih chrech.
12: Ahawshel, we warinak, kol tahnari.
6: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal. Katekut rie are, are kikchomah chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzak chikuch kubik chkech.
0: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumali wech ish. Cheri in maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik oviri are.
6: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech kubik chkech ri nikah itikosholapchik.
2: Chokuhe hoba ri uhruk ri are. Arech kuhe kamaruk ri are.
6: Are takchi kopan ri Jesus. Kurika ri Lázaro. Chiki heb ik chik mkutalchi parejul. Ri Betanya nakachchi ri Jerusalem. Geni hacha jolajuj estadios. Esi balag ea judio she open kuk ri Marta y ri Mari. Chrech ukupsashik kiku shrumal ri kishbal. Aritak chi ri Marta kretamah che pitnak ulok ri Jesus. Kelo bi chukulashik, katikuri ri Marit yulik kanakkan paha. Ri Marta kubik chrech ri Jesus.
15: Ahawshel, weta atat kori at waral. Mankaminak tari rinushibal. Katekut, kneba, shokohe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
6: Ri Jesus kubik chrech.
0: Ri ashibal kastahna uwach.
6: Ri Marta kubik chrech.
15: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbal qig.
6: ri Jesús kubir chrech
0: inri in kastahi mal ri hunchi kokhon chwech ri in knebak kamik chik aslik wiri kategori ri hunchi kaslik ek kokhon chwech ri in shasman kamtawi la kokhweri
6: ri are kubir chrech
15: he ahawshil in kinkoho che atri at Cristo a tu kokhol ri Dios rikpetek chuwachuleu
6: Ari tak cik sih betah wari, becik sih sihri rachelal mari, katikuri kahas khat ukok pari ushikin kubir cerej.
15: Rehaushel kohela, katikuri katusikir.
6: Riare, siwi kuta wetihri, chanim kuala kubik kbe cikukal sihriare. Ri Jesus maha kopen pari tinmit, chanik ona pari kolbel kawihe shukuluri Marta. Ri ahudio cik opa ha ruk ri mari. Chitachin kikub sahikush, aritak chik kikil riare, chichanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubir riare, rumal chik kichoma chik bechuri hul chok ech, aritak chiri mari kopen chuwach ri Jesus, aritak chik krilo, perkatik tsakchuri rakan, katikuri kubir chrech.
15: Ahamshel, wetat kat mural makam laktre rinushipa.
6: Ari tak ciri Yesus kril riare, ciko ik ishokuhe keok riahudio ruk riare. Katut rirushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
0: Hawi he si yawi riare?
6: Riare kikbih cerej.
15: Aku shel, tasahulok kategori kawalere.
6: Yesus ku takbih ukeh, kategori riahudio kikbih.
8: Chivilampe, si balak shulokok eh riare.
6: Katekut, eh kun chkech kikbih.
7: Riare, chesh kuun chu haqik riwok och rimoy, la man shokokhetak kuun chu banik weta matashkam riare.
6: Katekuri, ri Jesus katut chikmul rirush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abak chuwach, kubih ri Jesus.
0: Chivesah le hun abak.
6: Ri Marta ri rana bri kaminak kubir chrech.
15: Ahaushel, kochi rishlabla benak chi pari ukaht ir.
6: Ri Jesus kubir chrech.
0: La manubim tachawech chewe kori akohoni kriat, kawil nari ri ukihil ri Dios.
6: Kesak biri huna bach, katekuri ri Jesus kai chikah e kubir.
0: Tatshel, ki maltioshich chawech rumal reche shatatabeh rinutzih. Rinwe tam chikche katatabeh rinutzih ronohel mul. Katekut, shimbih weri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
6: Aretak chi shibitak weri, ko kurakakeh uchi.
0: Lazaro, chatelulok.
6: Irihun kaminak kelulok, shmitalik ri rakan irukab chrech takatsik, ri uoch psom chrech hunatsik kaminak. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chikirari are echiya alak chrech arechk beubik.
6: Ek ichkech ri ehudio, cheri sheperuk ri mari, aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, ehohun chkech ri are, ke bekuk ri afareseo, ek ekbih chkech ri shuban ri Jesus. Katekuri, ri inimaktak chuchka hawib, iri fariseo, Kikumulikki pahun rikokib ekikbih.
8: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
11: Wekakayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Katekuri, kepenakuri riah romano, ekikitukihnari ritioshlah kakolbal, ekikikis sihri pakiwiri kamak.
6: Katekut, hun chkech riare. Ri kaifas che arenim chushkahau pawehun hunabri kubih chkech.
4: Riish makota iwetam, makichoptak che are ut siwech, che kakam hunachi pakiwi konohel itinamit, e shaheri makakamta konohel itinamit.
6: Wiri, mashubihtak shakparechwi, shane are are nim chushkahau pawehunabri, Shashuk ashekh bishikri utsikhri Dios چری خصوص کمنا رومال او توق بسشک کی وچری اماق امن شیوی تتقاب چکی چری اماق شنی شقوخه اریج پخون که املوخ ویری ارل کوال ری دیوز چک خبوم کی اشاس پا بخون قیغری کی کچوما خوبیک چک کخ کی کمساخ ریاره شر رومال کوا چی وچانی مو بیک ری ری خصوص من کبین تا چک چک شال امن ککوت چری چک وچ ری اخودیو شانه که بیو بی پر تینمیت چی که آچو نقاخ ریت اینی لکو لیو پخون تینمیت چی افرعیم و بی گاته کوری کنخ کن خلا کوک ری ایو تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو گاته کوری سی بلاخی که ایو نق ری اماق اپا قلنق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قاشبال اریچ که کچاخ چو بخکی که کچکوخ ری خیسوس کاتکوری که کبیخ بلکی آری تخچی ایکو پرانیم را چوچ ری دیوز
8: خاص کبیخ لمن که پیتالو ری آره پرین مقیخ
6: ری نمق تق چوچ قخاوی ایری فارسی او کی اوم چی و تق نکری ویک او خون رتام خوخه کووی ری آره را خوشیک کو یاو بیشیک آره چ کچاپ و بی ری آره
16: خوان کپیتلو 12
6: وقیب قیخ چوشه کن ری قاشبل ری خیسوس که پی اولاق پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ ری خیسوس چک شول ری کم نقیب خیلاری کیا واری آره ری مارتا آره که قاشین ری واری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چو ری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بیر خون پخبل او کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خیسوس ای کو چقی خاریساخ روک ری اوی ای ری او کلاخ کو نبال بی پرنوخیل ری اوپخا کاتی کوری ری خودس از کاریوتی چی خون چکیچ ری تخوشلا ری خون چی کو خچ ناری آره کو بیخ
3: خاص چه منشکایش تا ویکوک لخکونا بال ری پخو لخوخکال دیناریوس اشیا تنه چکیچ ری میبایید؟
6: گاته کود منکو بیخ تا وری رومال چکوک ایل و چومنیک چکیچ ری میبایید شنه کو بیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم گاته کوری رومال چک آری و کال بل پواق روک ری آره کورایی ری پواق اکری القاق و کاخ چیلا گاته کوری ری خیسوس کو بیخ
0: Saya kan riare, rakau sih cecuk allwek ok alah kuna balri, rejre hunk ihare takci kin mukik. Sasronohel ihwa, ekau meba ib la ibuk. Katekut, riin manronohel ihtawa ingko ibuk.
6: Si balah ik iya judio, ik ketamah cik oriare hela. Katekuri, kpetik, menciwit kiklari Yesus, jani syakohe kiklari Lazaro. ری خون چی شک اسبا اووچ چک شال ری اکم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه ککاخ ککمساخ ری لاسر شنی رومال ری آره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک اک خون چریچ ری خیسوس پر خون قیخ چی اپناق ری ویناق چی ککی چی ویک چی پی اولاق پر نیم قیخ ککی تماغ چی ری خیسوس پیتنق اولاق پر خیروسالیم که قیب و بی و قاب تق پکای ایک بیچ و کل شک ریاره که کرق قیخ ککچی
5: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلوخ بری و بی ری خوشل اری رخوینل ری اسرائیل
6: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که تو یه چری خچاری چیب تلیک
5: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ری خوینل چه پتینا ق اکانینا چری خون الله رال خوناتیت بوریش
6: پاوی خون و چانیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توری کاتی کود هر تقچی کتیخلاشیک ری خیسوس پر یو قیخ کناتخ چکیچ چه ویری تیبتلیک پووی ری آره ای آره و ریشبان چریچ ری وینق چه اک آر روک ری آره هر تقچی شوسکیخ ولوک ری لاسر و پر خول کاتی کوری شویا خون کک اسلمال چریچ کیکبان قطاختیخ پووی ویری شکوخه رومال ویری ری وینق که کولاخ ریاره رومال ری چه که توم چی ریاره اوب نام ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسه او که بیخ چی کشال
3: ری ایش که ویلو چه من کشچکان تخ
12: Kamikri, conocer y winak arek y terneb embreare.
6: Ikochila, ejujun a griego, cheque apaki ulok arech kikikilah ri Dios, para nimak ir. Ri eare kirkari alip, ri ahbetsaida, rech ri Galilea, y si balak kikts onor chrech.
17: Ajau, ri ukkak kil ri Jesús.
6: Ri alip bechu bishik wiri chrech ri atrish, ri at.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: خاو رچری رخاوی بل ری کقیق وی اوشلا بل ری چه که رو قطع ری کچک ری که شتونیک کته کوری کنو خیل ری اوخ اوخیر کنق اوخیری اخچاری ایاره ری اوخ کوری قد اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوخ اره که قپتنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال اری چل تقچو مبال کته کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال Atekut, ri Dios, chek inom pari lokok e balukush, ruman rech, che sibalak shuhu lokok e. Aretak chiri uch kamina kib, ruman rekamak, shuyach kech hun kak aslemal rukri Kristo, ruman hun sipanek, reish shishkorotahik, rukriare, shuwalahisah kawach, e shuhutu yuban chikah pari Kristo Jesus, rukweri, shukut shuwach riwachulew. رینیم لخوق اینو مال ری او سیپانیک روک ریو لقوق ایبالو گوش چه قیچ ری اوخ پاری کریستو هیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک روک ری کهونیک وی کلو تخیم ری منگیو اتا ایش پتینک وی او لق شانه خونو سیپانیک ری دیوز منگ پتینک تر رومال قچک اوخ ریچ منگ اتا خون که کوینیک کوبن نیم لخوق ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شخوبن پاری کریستو آرچ ری اوخ که قبن ری اوچ تک چاک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخی رو لق رچ دقو بیسیبال قوچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اوخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ایا خودیو سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کیب بوسیم وی کی کویل رومان رچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چی ری ایش او خیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش پاکچی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری ایچ بلق اب ای ری خی تق او چینیک ری ایش منگوتی وی بال ای منگوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کاتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی او خیر نخ ایش کاوی ری ایش چونا قاقچک ایش کاوی رومال ریوگیک ایل ری کریستو رومال ریچ چی آره ری آره ری قخماریل ری آره چی چو شل کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبانو شو قساخ ری تپیا چی او خچوم کی وچ ری ای آره کچوپو روک ری او باقیل ری آره ری کی دی دیک شو قساخ تق ری او چیخ ای تق ری او پیشاب ری پیشاب آره چروک ری او باقیل ری آره کبان کوک ری اکیب باقیلال شخون چک اگ وینق ایشاخه کوری کبانتخ ری خماریل ایشاخه کوری ری ای آره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری آره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری آره شپی چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایش کوی اپانق ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناقاخ ایش کوی اپانق رومال ریاره فسی اوخ اوخ کب اوخ کپا خونچی اوش لب شیل که کوینک کوخ بیچو نقاخ ری تد شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلن وینق تا چیک ری ایش ایشش ری کتینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کتی کبالیل ری خیتق اپوستول اری اقاشلو چیخ ری دیوز اری ابخ باری رخوال خا آره ری کریستو پاری آره رونوخیل اوچخا کیک ایک خیکب انتخی کخون اوچا لختیوش پاری اخاوشیل پاری آره شکوخی ری ایش ایشکو پاری خا آره چری ایش ایشخون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال گوه ویری ری این ری این پابلو چه اینکو بچه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ وری ایش ایچ بوم خسو جایک شبان ری دیوز چویچ ری خیتق سیپانک رومال توک بیسبال ایوچ ری ایش شیتق چویچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتق پخو خون تق چیخ ومال این ری کامیک ری اری تق چی کسی کتق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کوو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیوچ ری ایو خیر تقوینق خی خاص ری او کتیک کبن او کامیک ری چکیچ ری ایو اپوستول eri euk asheru tzihri dios, ruk eri ushla bashel. Ri man ea judiotak, shokuhe kori kechbal, ri eare eut agadil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Kristo Jesus rumalri utzlaktzih. Kategori, ri inche in achchak, chechwe utzlaktzihri, rumalri sipanik, chechuyari dios chiwech ruk, unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlach takwinak, shuyachwech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlach uk inomal ri Kristo. Ekuyapa nimalach sakil ri usipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalach hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kaj, que tamaj kamikri, rumal ri komon tios, rinimlach nohibal, che shukogri Dios. Pawehunarek chomabalri, che riare, shuchomaj pari Cristo Jesús kajaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri uj kukkeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri kohorik chunakaj ri Cristo. Genak ut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumal tak ri kesh ta genkin rik in, rech to kubisabal iwach ri ish. Aregua ri ikihil ish. Rumal kuwawere, kin mehri nuchek chuwach ri tatxel. Runohel tatxel chek oparikaj e pari huachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumal ri uk inomal ri ukihil, kuyaba chiwech ri uchukab rumal ri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Kristo, kheki pari iwanima, rumal ri ikohonik, y arechcheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokok ebal ri Kristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuk kowinik kakato e kakachomag. Chech riare, ri uk ikhil, pari gomon tiosh e pari Cristo Jesús, paro nohel i halil, chubek ik chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Ri in sibalak kintaba chiwech ri ish, ri in che inkoba che pari Cristo. Arech ri ish, kukhihun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigonek ba iwip, ruk kmelalak ibantajik, eruk kochonek, che ikuyuba ri enik achchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikohoba ichukab, che shahun iwach pari ushlabashel rumal ri ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ish siketalikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalah konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kakahunal, kak omom hubik, ritokob isbal, wachak rech ri Dios. Jehasri ritabal ri usipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri kibishik.
1: Shpake chikah, yeshiuk ambiri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpake, has kuwaweri, we man shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, kate kuri, riare che shushulik, shokuhe are riare, che shpake puwi ronohel kah, arech kunohisah ronohel hastak. Kate kuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikechenik achik, arech kiwishik e tzibanel chechri utzlachzih. Chikechenik achik, arech kiwishik achticha. Arech arewa ri katakan chikechri etioshlachtakwinak parichak. Arech kas utzriha rechri ubakil ri Kristo. Eruk kuwawere ri uch unam kuhbe konohel parikohonik, epanohi balrechri ukoholri Dios, eparitz akatala huinak, chepari uko wilri uk aslemal kubono, ritz akatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, arechri uhman uhak lap tachik, ri uh man kuhbeta chiruk ronohel tzir, eparonohel kyakir, parihostak tzir, ketchri winak, epariketzelal ri eare, chekek amanu pik pari supunik. Katekut, ri uh, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalachzi, eri pari lokok ebal kush. Chukkiba paronoher yare, chiare ri kaholom ri Cristo. Echeri are, kuyari hunam ri koh ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uokoshek. Ruk ki wach takurab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hehasrichak kikibanchiki hohunar. Katekuri, rukweri, kikiyek. Ekuyakri pari loo ebal kush. Katekuri, kimbich chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklachzig, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblah itzil khas tak uwach. E shikiban siblah tzil tak khas uwach. Katekuri, mang aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal chekheri khe khasri sakalak tzir ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayipal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hunk ak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari suk il, pari utyoshil ri saklaqtsih. Kamikri, mi bantsih, chi bih ri saklaqtsih. Ruk ri ahil tzakat, lamang uhki tzakatil tari enik ahchik, wespey woyowal, mishmakunik, rik ih, makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gel anik, ma era an chiba, shani are ut chubana, uchak ruk tak riwqab, are chik kubunik kuban riwtsil, eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani arechi bihri ut tzik. Arech kiban ri rhaweshik, e kiban ri utzil chikech ri kishtata benik. Mi yabiz chrech ri tiosh lakush labashe, rech ri Dios. Ri are che shishu tiko, ruk ri utikbal. Rech ri hun qih arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh, oyowal, nimalak tzik tal, ri tzel tak tzik. Wa runohel gweri, Makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish. Eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol. Hechasri usachik ri imak shuban ri Dios pari Cristo. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uach ri Dios. Hechas ish lokalak tak alkualashel. Katekuri. Hish ba pari ube ri lokok ebal kush. Hechasri Cristo. Che shishu loqoqeh, e shukhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chekhelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukhachi, erunohel uachi tzel, onri loqoqebal chrechri wak. Mibiqba weri chishol ri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak taqwinak. Shukuhe ri tzel taqtzih, ri chuk taqtzih, ri mosh taqtzih. Runohel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ri ahaushel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok eh ripwak. Rehun ri, kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Cristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, rumalenik ahos takzir. Rumal kuwar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, چه من که کاخته و واش ریاره می من با خونم ای واش کوک وی وی نقره آخر کنق ریش ایش قیقوم کده گود کمی کری ریش ایش سقیل پر یه خوشیل شیش کس لمن با خیخس ایش رلکوال ری سقیل رومال ریش چه ری او واش نیک ری سقیل اره ریو چیل ری سوکیل اری سقال اخزیخ قس اوچ ری لیک چی بنا ری خستق چه اوچ شو واش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینک اود ری خستق چه پا اوال که کی بان وی نقری ری اوخ کوخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک اود اری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پا ری سقیل رنوخیر ری خستق واج چه که قلخینک سقیل ری رومال وره که بیشک
1: چت کستا خوک ری اد چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشوال ری کمنقیب اک چوبلین نری پا وی ریو ساقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونی کاشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شنی چی کخی با خون نوخی بلالخ ایک اسلی مال اوز با چی بی ری ایک اسلی مال پا وی او وچو لیو ری رو من ری چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چو خس تقو وچ کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک و وری شق ایتسیل که اسلمان که کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چا قدلخ او چیل پاری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا و بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو پال پاری ایوانیما چی بیشوخ ایچی لیما ایخاری ساخ ری اخوشیل روک رنوخیل ایوانیما پرنوخیل قیخ ای پرنوخیل خستقو وچ چیش ملتیوشین چرچ ری دیوز تد شیل رومال ریو بیری قهوشیل خیسوس کریستو چی نیمخ چی بیل تقیویب پاری او شی بریکیل ری کریستو ری ایشو قیلال چی کی نیمخ ری ایکا چا خیلال خی خاص ریو نیمشک ری قهوشیل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری ریشو قیلال خیری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کتی کوری ری کمون تیوش کو نیمخ ری کریستو رومال کوا وری رخوشیک چری ایشو قیلال که کینی مخری ایک اچا خیلال پر رونو خیل ای اچا خیلال چی لقوق اخباری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمون تیوش کو بن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کو چیو شری ساخ ری ایکو چاخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک چیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاخ چوخ ای سقیل چو وچ ریاره آرش من گوت خون چیلو بینک چیچ اون خون بچوی چیچ اون خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ایچ اخچو خلق ریو بندخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش ایشا چا خیلال که ایلو قوق ایخ ری ایویشو قیلال خیخاس اولو قیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کولو قوق ایخ ری ریشو قیل شساره وی ری آره کولو قوق ایخ ریب رومال ریچ چه من کت خون وینق کر ری چلاح خمول ریو باقیل شانه کوک ایسا ریاره ای کوبان ری اوچ چریچ خیخاس کوبان ری کریستو چش ریو کمون تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویا کن ریو نانو تات ای کویوت نا ریب روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لحاوا تالک این کواخ کم بیخوری پوی ری کریستو e puiri komon utios katekuri kimbi hueri chiwech i uno hel chilo ok ehri i wisho kilal rehas ulo oshe kiwi pri ish eri isho kilal nim chirilawi ri rachahil Efesios capítulo 6 Ishal kuala shel chishniman chirech rikitzig rinan itat pari hau shel rumal che utswere nim chiwilawi ri itat eri inan اره واوری ری نبه پیشاب چه کهون چینیک چریچ اره چری ات ات کی کوتی مال کت کخی اکو کخی خونی مالخ اک اصل مال چوری اوا چولیو اری ایش ایش نان تات می بان ریک اش چکی چری ایگوال کوال اره چی کتو ریو چیل چکی واچ چی کخی ساخ کی واچ ایچی بیخ چکی چخو خون تق چیخ خچا ری کراخ ری خو شیل یخ چکیب چی نیمخ کی چیخ ری ایگوال خو چوا چولیو روک اشی بریکیل رکون اصلاح ایوانیما خریخ چاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک شمارچ چه اریکی واق اوت کیش کنخ چی کی وچ ریگویناق شانه چی بینا چه ایش رخ چی کی بری کریستو چه روکه کنیما کی کی بنا ری او رایی بل ری دیوز ری چکری ایش شاس چو وچ ری خوشل چی بناوی یمن چی کی وچ تر ریگویناق ری ایشی ویتام چه رنوخل ری اوتوخ بلیل کویاری خوشل خیری خاص ری اوت او بانیک شی بنا و ایش اخ چک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاویب خیری چی بناری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ایچی چو مخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ای وخاو پاری کاغ ایچی ری آره من آره تکریل ری او پالاخ ری ویناق کاته کوری ری ایش چی کخوی چو قاب باری خوشل ای پاری او کوویل او کسلی مال ری ایش چی وط یقیخ ری خیتق چیچ رچ چوخ رچ ری دیوز آرچ ری ایش ایشکو چواش ریک اشتوگ رومان رچ چه ری اوخ من کخچ اخین تا کوک اینیک اخ کلیل رچ گیک ایل اری باقیلال شانه کخچ اخین روک تق ری احاوی بل روک تق ری چوقاب روک تق ری ای احاو چه ای رچ قی قوم ایک او چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه ایک او پاری کخ رومان کوا ویری رخوشیک چه ری ایش کی وچ اقیخ ریچ ایچ رچ چوخ رچ ری دیوز آرچ پاری ایتسل قیخ ریش کوری جوقاب ای آری تق چی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شی می تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوک ایل خی خاص وچ اق رچ چوخ آره ایش خب ری آچی شم کی کهو آرچ که خوبوش وچ ری اوسلخ چیخ رچ نیم لخو چیل چی آره ایک او پاری ایقب ریچ ایچ رچ ری کخونک آرچ رو کوری ری ایش کش کوی ناره چه او چو پیک ری خیتق چاب چه رو کق او چی خوم ری چیل شکو خی چی کخو پی ویری ایش ریچ ایچ رچ ری گلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ رچ چوخ رچ ری اوش لباشیل چی آره ری او چیخ ری دیوز چی کخی با ری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارا نخیل قیخ او چوب انیک چی بناوه ری چیش چاوک پا کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کو ری چیش چاوه پا نوی ری این ریچ توقی بیسابال نو وچ آره چی این کین کو وینک چیو بیشی کری چیخ آره چی کین خاق ری نو چی ی آره چی کین کو وینک روک چوک اپ کین کوتو ری کوتالیک او چلخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک آره تق چی این شی متالیک پا چه چویابه ری دیوز چویچ آرچ کو کین یاو بیشی کری چیخ ری این کین وقت چه ری ایش کی گوی تماغ خاص ری او بی آل این بینق ای خاص ری تخین کین بنو آره ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چویچ ری آره چه لو قلخ اچالا شک ای اوز که چکون گوک پر یا خو شیل کین تقو بی ری آره ای وک آرچ کو یا قدسی خول چویچ ی آرچ کو یا او چو قب ری وانیما ری دیوز تت شیل ایدی خوشل خیسوس کریستو که کیا ری اوچیل چکیچ ری ایا چلاشک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ری اوسیپانک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گویناق چه که کی لوگو قیق ری خوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکی قیده ری وخش چیباش چکیچ ری ایا فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو Ri Pablo eri Timoteo eu pataninel ri Cristo Jesús. Chiquech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri e are cheach Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. Kin maltioshir chrech rinu Dios, ronohel takmul are takchi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir. Paro nohel mula are takchi, kinchau ruk ri Dios, kinta piwi iwo nohel ri ish, ruk kikote mal. Rumal rech, che king natisag, che ri ish, utsu banik ri chak kibono, pari utslach tzig, shas pari nabek ih, che kate kamik ri, kate kuri, kasare ri are re, che shu chapalek iwuk ri ish, we utslach chak ri, kuter nebek na kuri, ri uchak, che kate na pari uk ih ri Jesus Cristo. Uts cheri in hewa wenu chomanek chiwihri. Rumal rech cheri ish ish kopari wanima. Ri ish ish kopari chich inu hat impache. Shokuhe, ishkopariu toik, epariu yaik uchokab, reutslachzi, reish, ishkouk parinu sipanik. Genakut, re Dios shinrilo, cheri in sibalach kishinlo och, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri quinta parinuchawem. Rilokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utslach inohibal. Ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak, rech risukil, chikokuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, Rein kin wakcheri ish ki weta makri kastak cheri shing ul makri in. Ut shuk oma ulok chrechri utslachzih. Rumal rechche pari pretorio e paronohel kolibal si balaje tamatalik che in yutulik e in koba che rumal ri Cristo. E si balaj e achalashik kori kichukab pari haushel rumal che in yutalik re. Eri e are kosi blaj kichukab e man kikishibik takib che ubishik wetzih re. Genakut, ek onik ahikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rachawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chohinik. Kikia ubishik ri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che ruk weri. Kikia china ralal. Rihetak chich che inuhatim. Katekut. Haskut. Punetane kumal ri kep kiwach. On kumal ri kastih ekolik. Shasko hun tzih puwiri Cristo. Erein kin kikotek rumal weri. E shaskuya nari nu kikotemal. Rumal rech sheri in. Haskuetam che wa weri. Kuyanari nukolotahem, rukri chabal. E rukri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chikiyataknan chwech. Weri, chesibalah king uyehri in, manging ishtari chuwach hun hasuwach. Shani king ol nawar onoherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinakua, hachar onohel tak humulchik. Re Cristo, kikihilashikwa. Parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rech, che chunuwach ri in, areri Cristo rik aslemal, eri kamikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil ri, ri in kinko winik giman hun nimala hutzil, ri in man wetam tah, hachin chikech kinchaoh. Katekut, ruk we hun kamal ri, ri in are nabe kinwah kinberuk ri Cristo, e kastihna kut che wa weri, are si bagah utz, e pari ukab, Weri in kinkanahkam parinu bakil, aresi blah utswa chiwechri ish. Shahikuri, rukweri, utschunuwachri in, we kinkanahkam iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salachchi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahunim lahik ik pari Cristo Jesús. Chukuhibahun utslahik aslemal, Chuachri utzalach utzihri Cristo. Arechri in, wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalachzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, hun utzalach kutbalri, Rechk esh chikechri eare, echiwechri ish, ukutbal igolotahemre, egwaweri petina kulok tsashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknarik ash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, Chitahinna kinkohna nuchukab ri'in. Filipenses capítulo 2 Shahekuri, ريين سيملاخ كين كوميخ تشيويش بويرو نوغير ريخاوشيك تقسيكينيك كوبن ري كريستو كين كوميخ تشيويش روك سيبالاخ لقوق إبال كوش روك ري ريقوغ إب باري أوش لابشيل روك نيملاخ تقبيز بال كوش چينو خيساخ باري نوك أسلمال روك شخونشي إيشو مانيك شخونشي لقوق إبال إكوش شخونشي أوش لابال شخونشي إيشو مابال ماك أخون خاسو واج ميبانو رومال كوليل إيويب رومال نيمال چي خوخونال چي چوماخ چي كونو خيل وينق نيملاخ كي بانتخيك چي واج ريش من شويتك كي تسكوخ ريو تسيل چي واج ريش شقوخي چي تسكوخ ريو تسيل چي كيش ريانيك أخشيك چي كوخي با إيوك ريو چومابال ري كريستو جيسوس رياري چي عري واج بال ري ديوس من شكوخ تري تقال چريخ چكبان چيچ خيري حچا ديوس ريو بانتخيك چي خونام روك ريو بانتخيك ري ديوس كتكوت رياري شبان ريب ششاسما كوتوي وبانتخيك شروشي ساخريب ششيما تاليك شروشي ساخريب خاچا خون وينق شجوب تاخو واج باري وقاي بال خري خاچا خون وينق شوني تساري ساخ چينا ريب شني مانيك چيك اپاري كاميكال اخون كاميكال چوري ريب بال شمال كويري ريديو شوني مرساخ وبانتخيك رياري اشو ياچه شريخون بياخ چيك اپوير نوخيل بياخ Are chronogel hasuach, Romal riu biri Jesus, que shuki conogel tachek, riek opari nim lachkach, riek opari wachuleu, riek ochu sheri wachuleu, eronogel akach, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronogel mul. Rahawashik che mashuitach, Are takchiri ining oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Are are kuchaku hiwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antir. E arech mang ot khun khasu wach mak kchachi wech. E arech si balach ish chok chok. Ish ral kwal ri dios. Chiki shol khun itzelalach ek ashalach ikhalil. Cheri ish mak ot khun itzilal. Chish chuplinok ba ish. He khas khun jabal sakil pa we uwach ulew ri. Ruk ri ukutik ri tzih rech ri kasleman. Ruk weri ri ish kisukumach ni malach wech ri in. Pariu ehri Cristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolir, manshakt kasachu washri. Verrahaushik cheshokohe, king ehehnarinu gik el, rumalu tokobisashik, uwachri kohonikri ish. Rein sibalah king kikotik, e king kikotik igu igunohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatoku rein. Rein king guyeh bari ahaushel Jesus, chekintakna ubi chiwech, Chipa aninakil ri Timoteo. Arech ri ink kubinu kush aretak chikinta itzihol ri ish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk ri in checheri has riare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wi ri ish. Konohednak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emang aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun kocholshel, chek oputzal riutat. Shupatane huk ri in, ri utzlachzig. Shahek uri, ri in kinguach. Che are are, kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in kalachchek, chunuach, ri kin rikitach wikamik. Shokuhe, ri in kas utzre yeshek kimban pari ahaushel, che ri in chimanacht chiwa, ri in kinopon nawa iwuk. Katek uri, ri in kinchomach, Chikintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal. Riare che wachil parinuchak e parinuchok. Echeri ish. Shitaku lok uk ri in arech riare. Kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech. Cheri are. Kishrahni malach iwunohel. Esibalach kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchek. Cheri are yawap kolek. Kasihnak ut cheri are. Shiabinik. En akash kohe ukok chechri kamikal. katekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwita riare shutokabisa huwach, shane shokoheri in, arechri in manging est nukush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk, arechri ish kishki kotek, aret kchiki wilchina uwach riare, e shokohe arechri in kintota hubik pari bisonik, kas chikulah bariare. Bari haushel ruk nimlak kikote mal, enim che igwilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokbisa sheku wachri uchakri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk asle mal, are takchi shinu patanikri in. Rumal rech che man shishkowin tari ish shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashot chiwechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch, kas tzich pusimu wiri kakowil. Ri uch, che kikiyari kas tokop, che kasri rushlabal ri Dios. Eche k'o kakihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kakush, shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kin hikibari nukush, shri rikabakil. Wek ohunchik kuchomach, che kowinik kuhikiba ukush, shri rikabakil. Ri in si balachnim kin kowinchina, Chuach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uakshak nuk ir. In rihal ri Israel. In rech ri uhukat ri Benjamin. In a hebreo e inuk ohol hun a hebreo. In fariseo chuach ri pishab. Sinachishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah pari usuk il ri pishab. Riin in utalah winak. Katekut, ronohel ri utstak hastak wech riin. Riin kin wiloche chuachri Cristo, wari man ustah. Katekuri kamikri, riin, ronoheli tzel kin wiloche chuachri nimlach tak hastak. Che shingwetamach chrihri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, riin kin kamowach chari in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwachri in. Arechri in kin chakri Cristo. E arechri in kin rikitak pariare. Maruk tarinusuk il riin. Chehun sukil che petinak pari pishab. Shani pari sukil che kpe pari kohonik chrechri Cristo. Pari sukil che kpe rukri Dios e che doem rumalri kohonik. Arechri in kin wetamahu wachri are. Rukri uchukabri uk astahibbalu wach e rukri rikoh ip. Ruktakri uk ashkol riare. Arechri in kheri pari ukamikal hachari are. Arechri in kiyatak chwech. Kikastak nuwach chikishol riekam naqib. Riin mahakin opon pariuk isbalil e mahakin rika che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin rika rechasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shirikitakik umal in shane shuikin bihweri. Riin man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomach, e kinkoch nuchukab, chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim, arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tochbal, uk ashel chwech, rikuhusikihuiri Dios chikah, pari Cristo Jesus. Arech riuch kakakamo. Riuch, cheriuch utzalach takwinak, rahaushik checheri kuchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomach riish. Areri Diosri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uhopaninakwi, hoba paweberi. Iachalashik, chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal, cheheri hacha, rihun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalah winak, egehas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbik chik humul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. pareuk isbal kechri eare kikirqnari sachi bal ib ri eare are ki dios rikipam yarenim kikilwi rikikowil ri achihab shuwi uts chikiwach ri hasta kuwach chechrech we uwachuleure katekuri ri ugh uhuina qil rikah esibala khayem rikakolonem pari haushel jesus cristo chikochi la chikah priare chekuyanari riuqihil wehun mesala abaqil ri hachari uqihil ri ubaqil ri are kakowin ri chuyaik ruk riuchuqab ri are kolek chekakowinik kuya chushe raqan ronohel khasuwach Filipenses capítulo 4 katekuri ishloqalaqtaq acharashik ri ish ishnukikotemal ri ish ishutoh balil nuchak Shkohiba ichuqa paria haushel, ishloqalaqtaq acharashik. Sibalaq kinta chrechri evodia, eshukuhe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana, chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat atsisigo, chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokibri. Rumalrech cheri eare ek owuk. Are taqchish inkoh nuchuqab che utoqbisashik uwach ri utzlaqtzih. Hachashik iban ri Clemente, erianik ahchik che shechakunguk, che ri kibitz ibatalik pari uwujil ri kaslemal. Chishkikot ba ronohel taqqiq pari ahawshel. Kinkamulih ubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamah ba, chinimalak konohel winak, ri chuchuhalak inohibal. Naqqchik awiri ahawshel. Mamayou ikoshruk ronohel khastaqwach yaretaqchik okhun irahawshik chichaw barruk ri dios chitaba chrech rikiwag echishmontoshin chrech katekuri rinemla khurutsi ri dios che arenim chuwach ronohel nohibal are are ri rikichajinari iguanima eri ichomanik pari Cristo Jesus katekuri yachalashik ronohel rik olek chekastih chekasnimalah Chikasukil, chikaschachchoh, chikaskemelanima, eshe ronohel riutzil, eronohel nimukihil, ronohel waweri, kaschikamaba, ronohel rihastakuwach cheshiwetamah, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba, shahekuri ridios, cherechri nimalahutzil, kaskokohiri ihukriish, sibalachin kikotik paria haushel, Rumalrech shishin natah chiwech, qashini chomah, katekut, shuwiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbih taweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamah kink asik, paronohel rikin rikitak nawi. Ri ingwetam kink aslemanik, ruk shuwihubik, eruk kihastak. Paronohel kih, e paronohel kolibal. Ri inshin wetamah kink waik, E shingwetamah kin rikwihal. Shingwetamah kin kasiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kin kowinchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, che shiwukah rik ashkol shinriko. Riish iwetam, ishak Filipo, aretakche shimahtahu bishikri uts lakhtzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, che shuyanik ahpokchwech. Shakshui riish, aretakchi, riinink opari Tesalónica, kamulshitakubichwech, rihastakche rakawshikchwech. Riin, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shaneare kintzukuh riutzil, chekunimarisahri iutzilal riish. Kamikri, riink oro nohel hastaku wachkuk, cheri rakawshikchwech. Ektotakna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, Ri Epafrodita, shuyachwech. Ri toqob isabal iguach, shitakulokchwech che utzlak ushlabal. Xelikalik tabal toqob, chikuk amri dios, eche sibalak utzshuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, ronohel rihastak uwach, che rakawshikna chiwech. Ruknimlak uhachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesus. Ri qhil chrech ri dios, qatatchel, chubek ich chubesak, Amén. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, كي كياب أنك خون رتيلي وشر إيش كنو خير يتيوش لك تقوينك كي كياب أنك خون رتيلي وش أريسي بالاق إن أبيه كي كتقبان خون رتيلي وش ري أخون خاوينك إك أباري رجوش ري سيسر ري أوسي بانيك ري أخوشيل خيسوس كريستو كشتبا باري إيوش لبال ري إيش Riwuch shitzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek. Chikech rietioch lachtakwinak rech ri colosa. Che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Si balach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rechri kahaushel Jesucristo, aretakchi kochoman piwi parikachabuem rukri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tiholri kohonik chechri Cristo Jesús, eri loko ebalik ush kech konohelri etioshlaktakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we eyebal ri ish shishti hoshek rumal riutzir risaklaksir. Chiareri utzalachzich, chishoponiguk riish, egeri hasparonohel de huachuleu, kuya uwach, ekikiyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ich, aretakchi riish, shigweta mag, eshichop uwach riusipanik ri Dios pari sakalach utzich. Ri epafras, chikachakun kuk riuch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach riin. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are riare rishibinch kech rilokok ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Tsa pari ich are takchi shkata uzi hol weri. Si blach kuch auruk ri Dios piwi. Eke kata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzlach nohbal. Rech ri urayibal riare. Eronohel unohibal eretambal ri ushla bashel. Eruk wawere, riish, kishkawin wa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach riachawshel. Isibalach ish utzri chuwach riare. Parronohel hasuwach. Riish, siblach kiwachih utzlach takhastakri chuwach riare. Ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishkochonik parik ash, ekas kichikheh ruk kikotemal. Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Cheshishub ano, arech kasko iwechkuk, rietioshlachtakwinak parisakil. Are riare, shukbokawik, parirahawibal riek umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ri Dios, chemankukkawintah kikiluwach. Riare shalash nabe, Chuach ronohel di huachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak huach. Parikaj, e pari huachuleu. Rihastak huach che kilo, e rihastak huach che man kiltaj. Rinimalachtak tuibal, rinimalachtak ahawibal, rinimalachtak kowinem ronohel shbantajek rumal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel. Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachuleo shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chioher kanak ishkashlan tak winak, eshkulel, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, are takchi shuya pari kamikal. Are chri ish, chuwach riare, Ishtiosh lachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot khunhas uwach itzel. شوی رخو شیک چری ایش کش کنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمان کی یاد کن رینی ملخ ایوه یبال ریشی چو بو وش رو ملتی او چلخ چیخ چشی تتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چو شیری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک اینخ چک چریچ کمی گری سی بلخ کین کی کتی کرومال تا قریک اش چکین چی خیخ این رومالو دقو بیساشکی وچ ری ایش ایر این کین چا خطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چک رخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری دقو بیس بل وچ ریو باقیل آره چی آره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخ چک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ آره چو مال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری او تالی کو واج چو بیق ایخ چو بیسا قولق ای پاک ایما یلق ایخ سق ای کامی کری کو قلاخی ساخ ریب چی کی وچ ری تیوش لخ تق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی که تاماش واج ریو قیخ ریو قینو مال وی او تالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی من کتا ری قکخونی کک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیا او بشک ری آره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب وا وی ری ری این کن گوسک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e ach la odisea. Shokuhe, kumari anik archik cheman humuli kilom, no wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam uloko ebal kikush, kikirik banasi balakin ohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pari are, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktig. Kasig nagut, cheri in, manging ota iwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink o iwuk ruk ri ushlabal. Si balach kin kikotek rumal rech che si balach ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare, kukbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip, parikohonik, gerihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip, Arech mankot hun winak kubon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shas rech tak nohibal. Hun nohibal che shas rech hui winak. Shas ruk rihastak wach rech ri uwech ulew. Eman getari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runuhel tzakat utzil. Riare, چی آره خلو ماخ چه رونوخل احاوی بل ای چه رونوخل کووینیم. ری ایش شکوخه پاری آره شپوسوی ری کوویل. چه منگو قبط خونگوینق شپوسویک. شانه رومال چه ری ایش شی سچکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چو لیو ری. ری خونو بوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو. ری ایش ششموک روک ری آره پاری قسنا. ای روک ری آره ری ایش شکستخی وچ. Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Ri guh hawik ori kakas. Ri kubane itzel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari, magokhi bakhun winak chik ash taktsih, kutsihok piwi rumal takiwa, اون رومال تقي وكيا اون رومال تقني مقيخ اون رومال تقك اكيك اون رومال تقك ايخ صابا رونو خير واوري شقاري اموخوا ري خاستق وجه شك بينا كتكوت ريكو خريقي تغناويري اريو باقيل ري كريستوري ما خونوي نقبع شك ريساق وري چي ويج اري تقشي شك خاوشك.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ngaretak chike

0: riat. Rumal kuwa weri, riin kinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri Dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabag pawi. Rumal rech, cheri Dios manshuyat chkech, hun ushlabal rech shibrikil, shane shuyat chkech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkish ba rumal riutzih riqahoshel, che keyana ubishik, ong matkish ba chwech riin, che intzapital pa che rumal are, shane chat kol baguk, parikesh rech toqebisbal uwach riutz lakzih, ruk riuqab ri Dios. Che shuhuk olo, eshuhu sikih, rumal juntiosh lakzih, manshata rumal kachak riuj, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uwachulewri. Ewe sipanik ri, kamik shukut rip pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús. Riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal ri utzalakzik. Riin, shinokisashik in hunakchak chech we utzalakzik ri, hechasinak takon tzik, in apostol, e in nimalakaktik chrech. Rumal kuwa weri, riin weta muchihik wek eshri, katekuri, riin manging isht rumal weri, rumal rech cheriin kaswetam hachin rishin kohon chrech, e riin chi utzwiri kin chomah, cheriare kukuin re, kuk olri nuk olibal, chikapare hunk ihnari, kas utzrilik chabanaba, riusuk iltak rinutzih. Puwiri kakahonik e puwiri loko kebaluk ushri Jesus Cristo che rishato. Utsuk olik chabanaba, rik olibal ya om chkech. Rukri uchukabri tiyosh lakush labashel, che shas hekelwi kukri uch. Riata wetamchik, che riwinak eak Asia, konohel chingip achik. E chikishol ri e areri kori fijelo, eri Hermógenes. Riachaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlar ri Onesiforo. Rumal rech che ri are, si balak shuyan uchukab, eman shikisht chech ri hetak chich, che inu hat im pa che. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, ri are, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Ri ahaushel, chuyaba ri logo ebaluk ush chrech are, chuwach ri ahaushel pari hunk ihri. Katekuri, ri nu patanashek shuban ri are, chuech pari Éfeso, riat utzchina retamashik waweri chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atualkual, riat chatkolba pari uchukabri usipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche shawetamah, shasrumalwech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejhun iachihab, che kaskekowinik che ukutik chkech enik achik. Riat, chachija barik esh herijas ronohel winak, che rachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh. Mankot hastaku wachchik, kuchumach pariuk asleman we kasir, are krach uts kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, heriri winak chik chakun pari estadio. Riare, chakanik shui we uts uchohishik shubano. Jehas kubihtak ri upishab ri estadio. Rahaushik ri, che ri uach ri tikon kiyakek, are nabek ya chech ri hunachchak, che sibalak shchakunek. Chachop oba ri gastak, che ri in kuah kimbih. Katekuri, ri ahaushel, kubana ri arech ri at kachop ronohel gweri. Kastchenatak chawech, che ri Jesus Cristo, shkastak chikishol ri ekaminakib. Ri are, che ri hal ri David. Jehas kubih ri utzalak nutzih. Pari utokob, ri in inko parik esh. Chihacha in hun ahbanalk esh. Inko bache, ruk tak chich. Katekut, ri utzih ri Dios mahat im tarruk chich. Rech hun ruk ko bache. Rumal kuwa weri, ri in kink ir onohelk esh. Rech tokobisibal kiwach konohel ri esik im. Arech shokuhe, kori kilotahem pari Cristo Jesús, ruk ri hunalikalak ehil. Qasihnak ut, we tihri, weri uch shukham ruk riare, shukuhe kori qak asleman ruk riare, we ruk qachukab, kukanak kan rukriyare, shokuhe, uka hawinelri rukriyare, weri uk, kakapakchih riyare, shokuhe, kukupakchih nari riyare, weri uk, kuban kep rikatsih, riyare, mankuban kep riyutsih, rumalrech che mankupakchih tari riyutsih, chabih ba humulchik ronohel weri, e chabih ba chubach ri Dios, che shas makuhiwi, rich ohruk takritsih, Cheshuik kowin chikisachik riketowik. Chipanaba, Ronohil, arechriat kas at utschuach ridios. Echeriat mankot hun hasuach, chikresa hak ishbal, chanekas at hun uts rachchak ritzir, chesaklachzir. Ritzir che mankota ucholach ruk rika kohonik, chapakjihubik, riere, chikibir wetakzirri, keberi pari mank aslemalta ruk ridios. Katekuri. Rikitzih, kuban k'eshri ejerijas jun yabir rech rikatsumal. Ri emeneo, eri fileto, e junak utchkechwe e are ri. Ri e are, nakshabewi chrech ri saklachzih. Are takchi kikikikiba, chirikastahibal, chibantahinakchik. Shahekuri, shikiban k'esh chrech ri kikohonik, e jun takwinak. Katekut, ri utzlahut ikbalil, cheshukohri Dios, Shaskowi rinimala huchukab, e shasti ritalik, ruk takwetzihri, ria hawshel, retam kiwach ria ewinak, e chupakchih ba ubik, ritzel riwinak, che kubih riubi ria hawshel. Pahunimala ha, mashuitak ok an puaktak kolbal ri, onsak puaktak kolbal. Shane shokuhe, kohun ri, che kolbal, onshkol kolbal. Konik ahri, Kokisas chech hastak cheni malaktak ubantakik, ik ochinik ahri, che kokisas chech ritzakibal katzilal. Khenak uri, we hunwinak makot hun makah kubano, che rishimbih in, riare hun utzlak lakri, tiosh lak lakri, e utzlak lakri chuwach riyakaw. Ishas utzwiri chrech ronuhel chak chuwach riyakaw. Chatani mahok chuwach riyakhetak urayibal riyak oholil. Chatsukuh ba risuk il, rikohonik, rilokok ebal kush, rihamaril, chipahunamam kuk gonohel richiruk hun saklak kanima kikibih riubir ya hawshel. Chapakchi hubik, richuk, eriman uslak chomabaltak, riat awetam, cheweri chikak amubi parichukil. Katekuri, rahawshik cheri upatanihel ya hawshel, chimankuchuhartak, chane rahawshik cheriare. Kuk ulah konoher riwinak, kuk utritzih, e kukoch rikesh. Rahawshik cheruk, chuchuhil kyahanch kechri eukulel. Rahawshik kuchomah, cheweneri Dios kuyana chikecharech, kikikesh kip, ewenek ketamah nari isaklachzih. Ewenek itzalih pahun utzlah nohibal. Wenenah kekohiwi, chechri ukat rikashtok, che eutzabim ri eare pache. Eche each patanihel chrechri urayibal. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Riat, kas us retamashik chepanapa, chiparikisbal takhir, konasibalak eshk petik. Riwinak, eshuire, kberi riro oebal kikush shrikipok. Kikibih ni malak takzihri, nimlakri kikibono. Sibalahi tselri kikibih pakiwiri winak. Mankiniman tari chikechi ekinan kitat. Mankikimatyoshih tari riutzil. Kibanari riitzel chrechri Dios. Mankot kanimari, mankot lokok ebal kikushri, kikibihri sibalahi tsel. Mankot hunutzilri pari kikeslemal. Mankikibantari riutzil. Ri eare, ekulelri chrechri utzil. Ekohol takzih. Kikihikiba tzih che man tzihtak. Emoi rumalri shuik animalri kikilo. Erachilri ri itzel kaslemal. Eman erachiltari ri Dios. Ri eare, hekilikri che eguinak kikohonik. Katekori, kikibak tzih ri uchukabri kakohonik. Riat, chakila awib, che gatbe kuk ri eare. Ri eare ri, ekori chikishol rinikah che kokcho takha. Eke chublinri chikiwach riman e ustak ishoqibtak, chik osibalak kimak. كوسيب على خيتل تقكير أيبال إكاتيكوري رنوخيل قير كيكيتي خوخ كيب إتشيما كيكوينت تشريج ريتامشيك ريساق لغتير خيخاس ريخانيس إري خامبرس جيشيج أخين روك ري مويسيس شوكوخي خيوا كيكيبان ري إي عري ري كيش أخين روك ريساق لغتير يحجي خاب چيك أو إتسل تقكي جومبال شمان إي أستباري كيكوهونيك كاتيكوري مان نختاري كيبيوي رومال ريت شيري كيموشيل قال خيسا شكري شكيوش نملاح كونوخيل خاچاش قال خيسا شكري كيموشيل ريكيب كنقري ريات جيشينا ترنبيخ بارينو تيخ بارينو كاسلي مال بارينو جومبال بارينو كوخونيك بارينو كوچونيك باري أولو قبال نكوش باري نجوقاب باري إينو قطاليك باري كاش شبيبا نووي باري أنتيوكيا باري إيكونيوم إي باري ليسترا رئين سيبالاق كاش شبيبا نووي كاتيكوري رياخاوشيل شاسشوتو نواج شواج رونوخيل خيرينا كوري ريكيك أسلمال كونوخيل ريكي كوهون شرش ري كريستو چي باريك أسلمال روك ري ديوز ري إياري شاسكي كيريقوي ري ريك إش كاتيكوري رياح مكيب إري وينك شيء إيك أوروك ريمان أستيختخ شي بارونوخيل قيخ كبين ناري باري يتزيل روك شي كيكي ياريمان ساقلق سيختخ شي كيشري إنيك أخشيك إشاقوخي شي بيل أقان كيب كاتيكوري ريات شي قولو باري تسيخ شي شاوي تماغ إشي ريقاس شد كوخون شريج ريات أوي تامي خاشين تقري إيا وقتيخ شريج وري كاتيكوري چیاری تقچی اتاک آلنا ریات شاوی تماغ ریتیوش لخ تقچیب گواوی ری کونیک کویا ری آنوخی بال چی کویا ری کلو تخیم چاویچ چی رومال ری اکوخونیک چرچ ری کریستو خیسوس رونوخیل چیب روک ری روش لبال ری دیوز پتی نکوی ایک او پتان چرچ ری تیخوخ ایب اوچ چی اوچ الاخیساشی گواج چیخ اریچ کوکوت ری کلوم بی اریچ کتیخوش اوکوتیک ری سوکیل روکوی ری ri utsa chi che rech ri dios chi usuk pam ri pre chi upanik ronohel utschak segunda de timoteo capítulo 4 ni malakin komir chawech chas chuach ri dios e chuach ri cristo jesus riare chi kubanari ri qatok tsikh pakiwiri ek aslik e pakiwiri e kaminaqib pariubiri upetbal eri rakhawibal chayaba ubishik ri tsikh شاس أمقيل چاكوتوبا خاچيكيري خوص تقتيغ چاتياخنبا چريچري ما اوستخ چايابا خونتيغ ريچ چوقاب روكا كوچونيك اي چاكوتوري تيغ چيكبيناري نيكاغ تققيغ خاويخي ريوينق منكيكي چيغ تري ري تيغ اي شا رومال ريغي تق كي رايبال ري كوكوخي چيكي شكيني اك ايكاغ تيغ ري كيوكيك كيكيتا سابان ري ri kishikin arech man kikita tari saklak sih e are kikitat behri ri tsih cheman usta kategori riat ruksi balah anohibal chebana ba ronohil chachiha barik ash chaya ba ubishikri utlak sih uts ubanik chabanari achak kategori riin chikino kisashwa kheri in junta bal tokop eri welik ubik chi shobanik ريين اوصلا خوش اوخيشيك شمبانو چي باري اوك اسباليل ريين شنك اسا رينو بي ريين چي شنك اولوي رينو كوخونيك شاس كامي كوبيك ري سوك اماشيك چوش ريوي قيبال نو خلوم شاري ري سوكيل خونتوك بال چوش چي كويا ناري ريا خوشيل چوش باري خونك ايخري رياري چي سوك لخ قدبال تيخ امان شوي تاري چوش ريين كويا او شانه شقوخه کویانا چکیچ کنوخیل ری ای آره چه روک رونوخیل اولو قوق ابال کی کوش شکی ایخنا چه ری آره شاسکوق الاخیسا خوی ری بری چاکوویخ با اولوک ری اپتی کوک رومال ری چه ری دیماس شینو ونو با کنوک رومال ری لقوق ابالو کوش چریچ وی اووا چولیو ری آره شبه پا تسالونیکا ری کریسنته شبه پا گالاسیا ری تیتو شبه پا دالماسیا ريشويك اووك اريري لوكاس چك اما اولوك ري ماركوس اووك رومال چه رياري اوسري چوهج پاري نوچاك ريين شين تقبيري تيكيكو پاري افسو اري تقشي كتبتك چک اماولوک ری خون واتسیاق چه ری این شینیاکن پاری تروادا پاری رچوچ ری کارپو شکوخه چک اماولوک ری خیطا کنووخ ریاریسی بلخ کواخ چکک اماولوک اره ری خیطا کنو تیبانیک روک نوکاب ری الیخاندرو ریاری چه اخچیگیل پوک او بنام سی بلخ دی تزل چویچ ری خوشل کویانا او توخ بالی ری چیچ کری خاص ری اوچاک شکوخه ری ات چاویلا اویب چواچ ری اره رومال ری چه ری اره شخال خون نیمالخ کولیل چرچ نینو تیخ پاری نبه مول چه شینکوخی چواچ خون قدبال تیخ منکات خون گوینق شینطویک کنو خیل با شینکی یکانوک کواخنی مکاتی چل اوک اشل چکیچ رومال وری کتک گوری شیاره ری خوشل شینو تو او شوی اسی بلخ نو چقاب اره چه شاس ری این کنیا او بیشی کری تیخ اکی کتات بیخ ری گوینق چه من ایا خودی استخ کتک گوری شین کلتخیک چواش ری و بوچی ری کخ ریا خوشیل کتونا چواش ری چواش رونو خیل ایچیل ای کنو گل ری آری تک چی کنو گل چریچ ری رخوی بل چکاخ چریچ با ری آری ری نیم لخ قیخیل چوبی قیخ چوبی سق آمین چایا خون رو چیل کی واش ری پریسکا ای ریا کیلا شکوخه چکیچ ری رچلاشک ری اونه سیفورو Rierasto shkanahkan pari Corinto, Ritrófimo yawap shinyakan pari Mileto, Chichanim chatpetulok aritakchi bahak peri alak, Ri Eubolo, Ri Pudente, Ri Linu, Ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutsilawach, Ri Ahaushel kukuhiba ruk ri aushlabal, Ri Usipanik ri Dios kukuhiba iwuk ri ish. Riguch tzibash shrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uchobik, ri sakrachzir che shaskeri echasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, ri shuya ubishik ri Dios. Riareche mankot tzichtal kubih. Eshubih shaspa kehuna bulok. Katekuri riare aretakchi uts shrilo, shukutri utsichchi umal ri in, herihachari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrechri Tito, rika sehual kual parikomon kakohonik. Chechriare, riusipanik, erinimla rutsilal ri Dios tatchel, eshokuhe ri rutsilali Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, shatinyakan pari Creta, shalruman ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiosh, e arech ki akoh paronohel tinimit, e juhuntak erihab, herihas shimbih chawech, chikihunal ri e are, rakaushik cheshas e utz paronohel, rachahil shahun chi ishok, kekohonik ri eralkual, e mankot hunitzel kirikitak parikik aslemal, shokuhe, Rakhoshik che eni manel. Rumal rech cheriachyuk, riare cheachpataninel chrechri Dios. Rakhoshik cheriare uts paronohel. Riare manim lachtak kubano. Mankpet royowal. Mankutihekta riamaha. Mangachchoktak. Makotpuk itzel uchakushik kubano. Shane uts kikulashik riwinak kubano. Chi uts kikulashik riwinak kubano. Uts jomashik rihastak kubano. Suklak winak, chikichaw ruk ri Dios, chiahaw chrech ak anrip riare. Uya omu wach ruk ri saklak tzih, hachari utzlak kutunik, arech kukowunik kuyari jokab ruk ri utzlak tzih. I arech kusach kiwach ek kutsalik ri gitzih, ri kikikulelak ri utzih. Rumal rech, che ek o ek I e itzel tak ushlabal, che mankeni mantak, che kikiya ubishik ri ma utztak. Ebanal taktzih, eri e are ri, chi are enabe ek ochikishol ri pusim uwi kikowil. Ri e are ri, rakhawshik tzapish kichi, wewinak ri, kikibanik ech chikech konohel rienik ak, ahupaha winak. Are takchi kikikut riman utztak, rumal che are kakak uwach ripwak. Hun chikishol ri e are, akashel utzih ri Dios, shubih. Ri e ak kreta, chiamaqel ebanal taqtir e itsel taqawar saqori lalakh kipam wawetsiri chiqassiwi rumal kuwa sibalakh che ayahaba ri eare arech uts ukolik chikibanaba ri qakohonik emakila ponok ri hostaqtir kechri e judios shoqohe ri retaq kibishab ri winaq chechiki kitasa punkip cheri saqlaqtir ronuhel hasuwach sukri chikiwachri esuk taqwinaq katekuri chikiwachri ma esuk winaqtaq mankot khun hasuwachri chesuk chikiwach shoqohenakuri mansuk tari dikushlabal erikichomabal kikibir cheketam wachri dios katekut parikik aslemal kikibaqchir uwachri are sibalaj e itzelalaj taqwinaq man enimaneltaq Mankot junjasu wach che utz ke kowinche chubanik. Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erijas utzig, ri erijab, makitig bari amaja. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal. Utzucho mashek chikibanaba ronohel jasu wach. Kaschukujiba, kichukab bari kikohonek. Pari lokok ebal kikush e pari kochonik. Shokuhe, ri erich ishokib, chikuhi bahun utslach kik aslemal, herihas ri takal chikiri etioshlach takishokib, makik abahba tsir chikiri winak, makitirba sibalach amaha, chikikutubari kas uts tak pishab. Rukwaweri, kikutnak uri chikiwachri alitomab, ri ulokeshikri kachahilal, eri ekalkual. Rishokib chikikolokib, chikowinche chuk ilik rikirayig. Utsubanik kikiban rikichak paha, ekmel takwinak, enimanel chikechri ekachahil, arechmankot itzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chikechri alabom, arech uts kikiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utslak aslemal. Atsuk cheriah tzih, e atsuk cheriak aslemal, utslach ria tzih, mankot kcha chech, arech, rikulel mankokuintach, kohun kubih pakawiri uch, eshacheri sibalach kik ishre. Ri each patanihelab, cheniman paran ronohel chrech rikahau. Arekas chitsukuhba, ubanik ri uts chikiwachri eare. Makibih bahun kesh tzih, chkechri eare. Makiban hun itzel hasu wach chikiwachri eare. Mankik eshbari kitzir chikiwach. Ruk waweri, shas kikiyari, paronuhel riuk ihil riutzir ri dios. Riare, cheka kolonel. Rumal rech che shkut tahek, riusipanik ri dios. Cheuk ibalil, rigolotahem chikech konohel riwinak. Kukut chikawach. Arich riuk, kakayakan rik aslemal chimank kohontah. Shokuhe, Kayakan ri urai balwe uwachuleuri. Arechri u, kukanakan pari suk aslemal, chipawe uchanimri. Pari katbaltir e pari kohonik. Egeri, ri u, kayakri utslach upet balri ukehiri nimlach kadios, enimalach kakolonel, chiareri Cristo Jesús. Cheshuyari pato obisabal kawachri u. Arech kuholok ri u, chuachronohel makah. Ikusukuma hun siwanti nimit, che eare, uunak riare, eche ea chishom, shrechub anekri utstakchak. Herir hachawshik cheriat, kak utritzih. Chayaba ri chukab, echat yahanba, ruk utzlah awekhelen. Magkuhi bahun guinak che keretzelah awach. Tito, capítulo 3. Chabnaba chikech konuhel, arech knatak chikech. Che rakawshik ke niman chikechri ektbal tzih, e chikechri enim winak. Utswe enimanel, e chiyaninak ba chikibanari utzil paronohel. Makibig ba ri itzel taktzih chrech hun chik winak. Michohin ba, utba chikilari enikachik, e ekmel ba chikibanakuk konohel winak. Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal. Shuwi qadernebem riqarayibal, erikutari qbaqil chqech. Itzel qabantakik, tiitik kakana'o, qiwal ekqaban qiwal chbil taqib kate kuriri qih ari taqchi shukutri bri rutilal ri dios riqa kolonel yari taqchi shukutri loqoq ebal ukush shasrumal loqoq isabal kiwach riwinaq riare mangaret shiril richak risukilalah qatbal tsikh shqabano shane shwi rumal ri loqoq ebal ukush rumal riha cherech qak aslimal ekak ushlabal paritiosh lakh ushlabashil ri ushlabal ri sibalakh shutoshir faqwiri ur shasrumal ri jesus kristo ri ka kolonel arech ri ur aretachi ur suk shirumal ri usipanik ri kristo jesus kokohiri qeyebal parijunalik alakh aslimal qasihwa wetihri ekwar chepaweri kokohiri achukap riat arech ri ke kohon shrich ri dios kakh ke alkhinik ri utslakh kichak Waweri uts ekuban utsil chkechri winak ri utsukushikri mosh taq chomanik ri khetaq utsukushikri i khalil ri chokhinik ri kulelanik tsihpuwiri pishab chayaba kanok rumalrech chiweri mang utstah e mangot khun utsil kuyakanok ri khunwinak chekopa huqat ari taqchish yakhta khumul es yakhta ukamul chatasaba awib chrech ri atawetam Chewehun winakri, shashun itzel winakri, echiach makunelri, shasarewi, riare, kubunon katok tsikpuwi riare. Are takchi, kintakubiria artemas onritikiko awuk, shashakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman, chikin kashik hela rikalak. Kaschawila ronohelri rahawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tsikseinas eriapolo. Arech mangot khun khas uwach kawaqtaq nachkech. Rakhoshik cheri eqawinaq kiketamah upanik ri utsil parunohel chak. Arech ke kowinik ketopnik. Chuwach ri nimlaqtaq rakhoshik kolik. Shakhek uri mang ehuntari chikishol ri winaq che mangot kipetan. Riad kikiyapan khun rutsil awach konohel ri ekowuk. Chayapanok khun rutsil kiwach Konohel ri kukhiloqaj pari qakohonik. Chinimalaj sipanik, chukohitaba iwuk iwonohel. Riwuj shtzibash shrech ri Filemon. Ri Pablo, ri tzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shrech ri loqalaj qachil Filemon. Ri are chekachakunquk, Shukuhe chrech ri qanab apfia. Chesh ri arkipo riare che qachil pari choh. Shukuhe chrech ri komontiosh che kikimulikki pari awachoch. Chiwech ri ish. Ri nimlaj usipanik eri rutsil ri dios qatatshel ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo. Sibalaj himaltioshik chrech ri dios chi amakel aretak chikin choman pawi pari nuchawem ruk ri dios. Rumal rech cheri in Nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rechtaba ri ahawshel Jesus. Shukuhe rechtaba utokobisashe kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, eri tzakatalak sakil, arechka chobor ronohel ri utzil, kokuk ri uch. Ri katkowin che upanik rumal ri tokobisbal uwach ri Kristo. Ri in, Sibalaj kinkikotek. Ek ori nuchuqap rumal rech chexinta utzihol ri loqoq ebalak ush. Bim chuech wachalal che akubam kikush ri etiosh lagtakwinaq. Rumal kuwaweri punetaj rumal ri Cristo Jesús saqwuk ri in ri tzij eri rajawxik che loq kintakubixik chawech ronohel ri taqal chawij kabano. Ri in arekwaj kintapan chawech Pari upi ri loqoq ebalak ush khun khas uwach. Ri khun chek bin weri chawech areri Pablo. Ri are che ri ehwinak chek ekamikri tzapital pache sharumal ri Cristo Jesús. Ri kinta chawech are puwiri gualkual. Ri are che shingualkualaj shasruktak chich che inuhatim pache areri Onésimo. Che ojer kanak ri are mankotu patan chawech. Katekut kamikri, nimalak upatan chawech, hachani malahupatan chuech riin kamikri. Riin kintalehisa. Kintakubi riare chawech. Riare chisaswanima wiriare. Shingwah chiriare kanah kanguk. Arech kinumpatanih aritakchi inhatilik patakwech ichri. Rumal riutsalachtih. Kategori riin manshuachtak shinta weri chawech. Arech riutsil kabano manshat katok ishrech. Shanare usri chesas pari awanimak pewi. Rionesimo wene chesashawuk parke oshipir. Arech riat chipahunalik kakulach chinahumul. Eriare manhun ahpataninel takkaban chrech. Shanare nimna chuwach hun ahpataninel. Shanehun lokalach achalashik. We wachalal chunuachriin. Aresi balach nim chinahwa chawachriat. Emang shuitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim e utskina wilwiri in, chakulah bariare hacha inriare. We shupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihri in. Ri in in Pablo, kintibahruk nukab weri, inri kintohona weri chawash. Ri in, mankinchata riak as at guk ri in. Rumal neche chi atwi ri at kasah wukriin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chi pari ahaushel. Chahororisah bari wanima chi pari Kristo. Riin kintzibah weri chawech ruk ronohel kubal kush chawih. E ruk rinu chukab kingwi ech chi katnimanek. Riin wetam che ri at nim chinagabano chuwach ri kinta chawech. Shokuhe. Chasukumahapan hunha chuech. Rumalrech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ich awem rukri Dios, riin king ohichna humulri chishol. Riat, kutakubiru tzila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumalri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitakru tzila wachri Marcos, riaristarko, ridemas eri Lucas, riare. Chekechakon wuk. Kukohi ba riu sipanik ria haushel Jesus Cristo, ruk ri awish labal.
1: Riguch tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzik. Patakwe iho kamikri, chekis baltak ih. Chawinak chakech romal riukohol. Liare chesh rokisahech banel chesh ronohel hasuwach. E shokuhe romal liare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri kosi balahuk ihil eare uwachbal ri Dios. Liare utokem riuwachuleu ruk riutzih che kosi balahuchukab. Aritak chish bantak ri chachonenik ruk takrimakah. Stuyi parikyakab ri nimalahu bantakik chikah. Liare ukamikri. Areni malach chikiguchi e angelip, ramal ribiach si atach cherech, e chokuhe ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, areni malach china chuguch rikibi riare. Genakot, hachin hun angel cheri dios shubich cherech,
2: at atnukohol, pawehun ichri riin shatin walkualach.
1: Chokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Kategori, aretakchi shuyari nabe ralkual pawe wachuleu kubich.
2: Riare chik ihilach konoher ri evangelip ri Dios.
1: Kategori pakiguiri evangelip kubich.
2: Kuban kiakir chkech ri evangelip, kuban nimalak ak chkech ri evopatani helap.
1: Puguiri ukohol kubich.
2: Ayum Dios, riatem kanach chubekich chubesak. Eru chimiyari rahawibal u chimiyari uhunamilal. Riat shaloko ech risukil e shapakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal uri ri Dios, ri a Dios shutoshech pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshech pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shukuhe.
2: Riat ahawshel, cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalir ri uwachuleu. Erika shas uchak wiri akabat. Wa weri kouk isbalwa. Katekut, riat katkanah kangwa. رونوخل وا ويري كقالبك خي خاسكم اتيق خي خاسكم مانتا كابل قتيق وا خي خاسكم اتيق ايشا خيري وا ايشا خيك كاتيكوري ريات اتخوي چوبقيق چوبسق رياخونا باخوناليك مانكوتا وكي سكري
1: كاتيكوري خاچين خون انخيل چرياريكو بيخچريچ
2: جات تويول باويكي اقاب شاس كاتيكي انكوخناري اي اكوليل اخاچا خون تقبل چوشيري اوقان
1: لمن كنوخيل تارياري بيوش لبال چيكو خون كيچاك شتاق چريچ اريچ كي كي باتانيخ دي كي كيچبيخ ناري كولو تخيم Hebreos capítulo 2. Romal ko waweri rakhaw shik cheri ukh kakakoh khachuqa pataqritsikh shakato are chi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheski bikhri angelib uts romal ko ri ronohel makakh ronohel ri mani maniktakh ko utohi balil lakokh ko win ko ri riokh ko khani mahik weri ukh man ka qakh tari kolota hemri we kolota hemri שומחיך ובשיקרי החאושל, קטקורי חיקיבש שיו בשיק ומרי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק כותבל, רוק נימלך תק חסתק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרנוחל, אשוקחי רומל חוכון תק וסיפנק ריטיוש לחוש לבשל חרי חצה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויתרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'ויח קביך צ'קצ'י אנחליב, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך, אוכרי. שאני חונגוינק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וואצ'ריוינק, צ'רי עד כנעתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'רי וכוחור ריוינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ, צ'ינחו ביך צ'קי וואצ'רי אנחליב. שיה צ'צ' ריארי ריקיחיל, ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושי רכן.
1: הריתחצ'י שוכח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מנתק או צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, ריארי צ'שבן צ'ינה ניץ חוביך צ'קווש ינחליב. רי חסוס, ריוך ככיל ריארי, קורי וכחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוכש קוליך לי כמיקל. רומל יוסיפני קרידיוס, רחאושיק צ'רי ארה, שרתמה חרי קמיקל, ארץ' עוץ צ'קאץ' קונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'רי ארה, קרח הוקם קיבי סיבלך אה על כועלה שלה, פריח איחיל. רי ארה, צ'י ארה שבנו רונוחל, את צ'ר רחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, רי ארה כמל בי פריקולותכם. רי ארה, צ'קה תיו שריסניק, רי ארה, צ'קה תיו שריסשיק, חונם ריקי מחיבל. רומן קווה ורי, רי ארה מנקקיש תח, ארה תחצ'י איש מוצ'לל כצ'ה צ'קאץ', ארה תחצ'י קוביך.
3: ריאין, קיינה ובישיק רי אבי צ'קאץ' רי אבו צ'לל, צ'קישול ריקומונטיוש כבישון נאווה.
1: איש הוכוכה?
3: כינקובה נאווה רי נוקוש צ'ריך.
1: איך הומול צ'יק קוביך?
3: וכולי כוורל רי, ריאין ארי אהל כוואלה שלב שויארי דיוס צ'וויץ'.
1: חן הקורי, החס רי אהל כוואלה שלב, כה חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שובחר ירא, רוק ווורי, שכוויניק שוקיס ציח פווי רי רחאו רי קמיקל, רוק רי וקמיקל ירא. ארי רחאו רי קמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק רי וקמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רי גוינק, שפר נוחל כי כסלמל, אשי מטליק, רומר רי צ'קי שם קיב צ'וויצ'י קמיקל. אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומל רצ' שן מראת הקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליק, שן הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחליל רי אברהם. רומל קוואוורי, שעס רחאושי קווי, שיירי פרנוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירי קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נימלך לוקחי בלוקוש. שמן קוקש תרי וציח צ'וויצ'רי דיוס, הרי תחצ'י, שעסקו תוך ריחי תקומה כריסיוון תלמית. ריארי, ששוק אשקוליך ריקש, ככוון רי, כתובן קוק, אקויארי רחאושיק צ'קאץ' ריחצ'ין תח, כגיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו טרס Shahekure, Ishtiosh Latak, Achalashik, Reishche Sikim Chikah, Chitakobsahba Wach Riapostol, Erinimalach Chuch Kahau, Chereshi Kakohonik, Chiareri Jesus, Riare Chemankukashter Yutsir Chuach Riare, Cheshu Shisah Heri Riare, Shokohe Heri Hachari Moises, Cheman Shukashter Yutsir, Shas Paranoheri Rachoch, Roman Rech, Cheriare, Shiditah Riu Sukil, Chiare nim chinat uhil chuwich uhil ri Moises. Romal rech, chere ni malachubantahik riachbanalha. Shasare ni malachubantahik china chuwich ri ni malachubantahik ri hunha. Henakot, Ronohel hak o hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech Ronohel wachuleu, areri dios. Kastik nakot, chere Moises, man shukeshtar yutzik, shas paranohel rechoch. Heri has hun achpatanihel, arech, kekutahek rirnohel ritzig, chera haushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun alqualeshel, manshukashter yutzig, shuban kamalbe parirchoch. Eukri, riochrochoch, wekochkanach pariuchuab, e pariuki kotemal rikeyebal. Romalkuri, hachakubi ritios lahushlabishel.
2: Owek ihri, wishitari uchapal. Mi bankoch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihrikash, parits inalikala huleu. Javiri etach ki bankash chuech, eshikintachich parimakah, aretachche, jeshilitach nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shaktach weyawal chkech weyhalil re, eshimbir, ronohel mul, shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube, kategori. Shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
1: Kas utri lik chi banaish achalishik, wenek ohun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riare ri, kakuwinik che nach kabegui chitri dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya i chukab chibil takiwib, ronohel takih, areach tzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chi shol riish, Cheko hun ko ranima romal rimakah. Romal rech cheri uch, shasuch ko pari Cristo. Weri uch koch kanach chika pari ukis balil na, pari uchuka balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aretak chi kabishik.
2: Pawek ihri, wikita ish ri uchabal, bibanko chesh ri wanima, hari hachak pan pari choch.
1: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzich. E pariukap, shechohenik, lamanayareta konohel rishieruloq pari Egipto, romal ri Moises, e hachinkut, risheperro yugual chikech, chi pari kawinakunap, laman chikech tariare, cheshemakunik, katekurir kibakil, tzakkan paritzinalikuleu, e hachinkuri, rishubih chikech, cheshas, mankiok tari pari rushanem, weman chikech rihachin tak, manshenimantak, Shahekuri, Riuch Kakilo, Cheman Shekowintah, Shiokik Romal Rech, Cheri Are, Shas Shikikesh Rikitzir Cherech Are. Hebreos, capítulo 4. Chakshibih Bakib, Wekamikri, Chekona Uchukab Rikibam Tzir Chech. Chelok Bana Okem Parirushlam Balriare. Kategori, Oneko Hun Chishol Rish, Cheke Bayetahek, Arech Kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kakzih. Katekut, ritzih chesh kikomo, mankota utsil shuban nachkech. Rihachintak, mashekanakta pariare kastzih kohonik, ramare che maekota kuk riare, cheshe towik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutsih pari woyawal. Haye ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Kategori riuchakri dios ukisom chiu banik chi pari banikulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwiri wuk khih.
2: Kategori ri dios shushlanik pari wuk khih cheronohel tak riuchak.
1: Shokohe kubir chi humul pari tibatalik.
2: Ri eare manki oktari pari bushlanem.
1: Shahekuri. Sakchakhwuch, cherakhawushik chekyo kehohun. erien abechech yukamik ri utzalachtzik, man xioktach romal rech, xeriare man xenimantach. Ri Dios, kuchik hunchik ik kamikri, ekubik chi romal ri David, sipak elaftak ik chi aqnok, hachah tzipotachik aksik.
4: Pabaychun ikri, veri ishkitari uchapal, mi bamba apach chech ri wanima.
1: Romal rech xeri Josué, Weta shukam ki beri each israelita pari ushlanem, re Dios man kachau te chiri pahun qiq chi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che ko hun ushlanem, ri ushlanem pari wuk qiq kaya chikech ri winaq re Dios. Romal rech, hachin kok pari ushlanem, shokukhek ushlan re che taqri uchak, khari hachari Dios che shushlan chech taqri uchak. Shakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech man kota hungwinak tzakik romal che areku ban rech kuk riwinak che man shenimantach. Tzich nakot, cheru tzich ri Dios kori ukaslemal, e utzalachu bantachik. E che are si balach kakopin che nachu wich hunchich, rech uchoh, che kokieb utzaltamal. Che kokik, kapare kikhach wikib, ri kalma e ri kush labal. Shas kapare tak konsil, e patak ri upam bak. Eri are kuban ri qatoq tzik puwi taq ri kuna o, eri kuchomak ri animak. Chuwech ri are, mankota hun khasu wachche awatalik ka kanak. Shane shas ronohel chanalik e qalak chuwech taq ri uwaqoch ri are. Che shas chuwech ri are, rahawshik kuban ri qatoq tzik paqwi ri uch. Katekuri, ri uch kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrok ri sakhri prikak, ri Jesus che ukohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheuk olik ritzik rech yakakohonik. Romal rech cheri uch mankota hun kachuch kahaw che mat kakowinche uchobik re katukaril. Shaneri are shurrik kash shas pranohene hunam kuk ri uch. Shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil hoba paritem che rech yusipanik. Arech kakariko ekakohiri olokakabalu kush. Echukuhe arech kakarik yusipanik chakech. Qasarechi kubanar hawshik e qasarechi kakak uch. Hebreos capítulo 5. Shas rumal che ronohel nim chuchkahaw, chikishol riyaguinak kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kuban uchak rech tabal tokop pa kiwiri winak chuguchri Dios. Arech kuchi ehritak sipanik, erihetak tobal rech sachbal wach rihetak makak. Riareri, Kakowinik yulogok eh riwinak che man keno hiniktak, eriwinak che sachinak parikibe. Romal rech che riare, shokuhe sutalik rih che tukaril. Romal we tukaril ri, rahawshik che kuchi kuhuntak tobal arech kasachu wich riomak riare. Shokuhe khiri kubono rech tokobisabal ki wach risiwan tinimit. Mankota hun kukohrib chuwich we nimalahu kolibal patan ri. Shuwiri siketalik shas rumal ri Dios, khari khasu sikishik shuban chech ri Aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, ri are, man shrokisak tachibila kanrib, ri ukihil ri nim chuchka hawasanik, shane shukam chech ri are, che shubih chech.
2: At ri at nukohol qas pawe kamikri, shatin wal kualah pawe hun ikhri.
1: Shokuhe kubih pahun chik tzibatalik.
2: Ri at. Achuch kahaw chipahunalik, kheri khas ri ucholahil ri melkisedek.
1: Riare patak ri ukihil ri ukaslemal ri ubakil, shiutaruk si balakrakok chiach, eruk si balakhuwal wuch chirech riare, ri kakawinik kukol riare chuwuch ri kamikal. Egweri, utz chuwuch ri Dios, romal ri ukaslemanik ruk ri Dios. Kategori riare che shokuhe koholshel, shas shretamach shinimanik parikash. Kategori aretak chi shopam pari tzakata lakutzil, riare shokik rech hunalik alak kolotahem, takobesebal ki wach konohel rikeniman chrech riare. Romal rech cheri Dios, shusikik riare che nim chuchkahaw, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri uch, rahawshik che kakyaw bishik kilak taktsik, unetak che kash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish rumal taqri khunabchik, kishkowin nakuri che ishaqtikhabchik. Katekot kamikri, kuban na china rakhawshik che humul rinabe taqutsik ri Dios chiwech. Rumal nakot weri shibano, cherahawshik chinari leche, chewetche kokoriwa. Rumal reche ri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal reche ri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakata kuinakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal kowaweri, chakya bakan rinabe taktsih puwiri Cristo, echuk pakal ba shas rugri usala taktsih, e makbih chiba hun chik tsih puwiri nabe taktsih, chiareri uk eshik rikakush chuwechi kaminak takchak, eritsih puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eriukohik rikabah chori holomah, rikastahibal kechi kaminakip, eri honalik katbaltsih. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin taksh kohiri sakil kuk, riare che eskina oe shkohiri usipanik rikah kuk, shkohiri tiosh lahush labishel kuk, shkohi eskinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri uchuleu, rikapena chuak kabih. Kategori chiruk ronahelwari riare shetakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal riutsirik ip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi humul riukohol ri Dios rukweri. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapewisi balahap. E che kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach. We honulewri. Shasi chechri yo'oh tzih kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshubiri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish. Rein kinchomach che shas kekayeh chinachi wachri ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamubi parikolo tahem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantahik. Che matanek na tak cherech ri chak, onri loko kebaliku shikutu, rechi toko basibali wach ri ubiri are. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri ri etiosh ratakwinak. Riuch shui kakak, che iwanohel ri ish chikutu baj, che kishok il chi pariuk isbalil, arech kaskabantak ri eyebal, arech ri ish manisakortak, shane chi banakheri hachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, ri Dios man logatak shuyari utsih puwi hunchik, rumal reche mankota chi hunche are nim chuwechri are, shahekuri shuyari utsih chibilakan rib, e heri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimanari chesibalak. Kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanah kam pari kohonik, e shahekuri shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Riwinak kikiyari kitsih rumal hunchik che are nimalahu bantahik chikiwochi are. Eriyuyaik ritsihri, areguari kohukiba che kikisik ronahel wachoh. Kategoriri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rike ech banik nari chinik. Echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsih panikach. Arech rumal kieb hastak chem kakash tawich, man loktak cheri Dios shakubantzih, e shakheri, riuch kochinasi balach kachukab, riuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktowikib, arech kas utsu chapik kib kakban cherich riayabal, cheubim chakech. Pawayabal ri, riuch chilak owiri uchukab rikushlabal, hunkowlah kachukab. Chesas nach koko big chuwach chiapanok, rehum payu cheu chokum kawach. Hawihe shok win a beri Jesus, Ramal toko bisabal kawach rioch, riareche kamikri, honalika lahnim chuch kahau, rechi wachuleu, heri hachario bantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekoriwe melki sedekri, riraho in el risalem. Chuch kahau rech ri nimalahu bantahik Dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehu lok, aretakchis echakatahikri a hawinel, eri Abraham shuteu chihriare. Echrechare shuyar y al cabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ajawinel rech nimalaxukil. Echokoher yare. Ajawinel rech isalem. Egueri kubij. Ajawinel rech nimalaxutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota oher takratitumam. Mankota umahibalu ij.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Cheri uch, kohun nimalah kachuch kahau. Riare tuyalik pari rikiakab riu temri nimalah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastzihalah panibal, chareri ahau shel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, shokisashik arech kuchih rihisipanik, iritak tabal toob. Shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchir. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahau tari, Romar reche kochi hohun, chekik chir rihe taksipanik, herihe chakuta ripishab. Ria areri, kikipatanir ri wechbal, eriu mohri hastak, reche chikah. Herihe chashu bihri dios chechri Moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
1: Chawilampe echapanaro nohel jeri hacha rishkut chawach puwire huyup
0: katekut kamikri ri Cristo kohun nimalahupatan romare che chawel puwi hun utsalah chapbalqab china ewe chapbalqabri woko tahinak puwi utsalah tak chinek china wetarina be chapbalqab manko tawyab man rahawshik tahun ukab chapbalqabri riare kucha hun tsih ekubih chkech
1: Kpena hujun taq'iq chari ajawxel. Ri'in kugri rachoch ri Israel eri rachoch ri Judá. Kimpan china hun k'ak chapbalqab. Mahun chapbalqabtaj jeri hachari ishban kugri kitat. Pari hun q'iq cheri in xe inchap che kiqab e xinkam kibe arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man xekanah takampa we chapbal no qabri xokoheri in xe inyaka noq Chari ajawxel. Wechapal qabri kimpanari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok wejetak ikhri kchari ajawxel. Kinkoj nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki dios. Eri eare eare enuswanti nimitri. Patak wek ikhri manra jawxik tari che hunwinak kukut wetzikhri. Chkiwach ri ewinak onchuwach ri rachalal ekubih chachopo uwach ri ajawxel rumar rech che konohel ri kikichop nuwach shask apari chutin ubik ekopanaruk ri enabeal chkech rumar rech cheri in kinsachna uwach ri riketelal eman kinatak tachiri ri kimak
0: aretak chikubih kakchap balqab shuqal hisak nakot che el ri nabe Katekuri riqel irin mutztag, shas kasachitagna uwichri. Hebreos capítulo 9 Rina becha balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom gural chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal, echupangwe kolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha, Kori jetak kashlangwa, we kolbal ri riubi, tiyosh lahupantahik. Kategori, chirik yuka payu, kohun panibal, chiubi, ri tiyosh lahupantahik, chigishol, ri tiyosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsalatak kunubal, ri kolibal rechi kanpuak, eritem rechi chapbalqab, che kronohil, chukotalikuwi, chech kanpuak. Echwech kohun kanpuakalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalqab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, rihamarisibal. Kategori kamikri, manareta chuchalushik wa ronohel wari, ronohel hawau banon wari, riachuch kahawib, keok ronohel ich parinabe panibal, arech kikban rekichak kipatan, Rech ikhlanik, katekut, pariukap panibal, shuwiri nim chuchkahaw kokik, esha humul parihun hunab kokruk rikikel, che rech sachibal umak riare, erikimak risiwan tinimit. Rukweri, ritiosh lach uslab shel, kukutu cheri uberi tiosh lach kolbal, manhekaltah, aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri, hungwachibal, rech takwek ikhri, Rikuhirik tak wi kamikri. Romal rech patak wi ik kamikri. kakyana hujuntak sipanik e hujuntak tabaltoob cheman kakawintak kusukumak parech wiri are chek tsukun chechri Dios egweri shakpishap rechi bakilal chek uchap wiriwa riukya riatinem ernohelweri rajawshikwa kakiswari chikapari uqiche hunkak chek kategori de Cristo shokisashik nimalak chuchkajau rechi utzalatak kastak chek pena chuek kabij weri roman hun nimalak e utzalak panibal che manuqab tawinak shbanuwek e mankot rech we wachu lewch rech shok shas pahomul paritiosh lak kolibal manruk tiki kikel rialak tak kisik onruku kikel riemam tak wakash shane shokik rukriu kikel Ejerish kowinik shulok chikech hun hunalik alak kolatahem. Shako jeri, weri kikikel riekisik, ere kikikel riemam takwakash, echo koje likichahil riekol takwakash, cheka tukishik pakigiri ahmakip, kuyari chachobelil, chech rikibakil, nimalak chachobelil chinari, kuyari ukikel ri Cristo, cherumal rihunelik alak ushlabishel, Shuchihrib rugrini malahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusakinisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rik kaminak takachak. Arechri ukkuk ihlan na chech rik aslik Dios. Rumal kuwaweri, riare, arech awel puwi hunk akchop balkap. Shperio kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chop balkap. Ehachin tak esikatalik. Kikik amori hunalik alahechipal, che bim chikech. Rumal rech, che hawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rahaushik che kalahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuh che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, aretakchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man kotopatan, Are takchik as na rish banuwek. Shahekori, rina becha balkab, stiketak riu mahibal, shasru kikel. Are takchish bitak romal ri Moises, ronohel tak riu pishbanik, ripishap chikech ni malak konohel. Shukamukok rikikikel, riekag tak mang wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak ris malchik, erihun hipibal. Shuchikiah riwuchech, shuchikikiah ribriare, e shuchikikiah konohel riwinak, kategori kubir.
1: Arewa rikikel rech richapalap, che areri dios shkohou chiwech.
0: Shokohe, shuchikikiah ripanibal, eronohel rihastak che kokisash pari ihlanik. Hari hachakubir ripishap, ronohel kachochobeshek, rukri kikel, ewe mankota kikel, mankota utsilri. Rumal kuwa weri, nabe utz che rikhastak uwichbal, rikhastak kirikhtak chikak, kachokchobashik hacha weri, epaukab utz che kachokchobashik rikirikhtak uwichikak, kateko truk hun utzalak tabal takob china, chu wachri tabal tak takob che rechwe wachu lew. Rumal rech na kuri, rikristo manshok tapo hun tiyosh lak kolibal, che wakab winak shbonwik, Hun kolibal che shaw wachbal rikas tiyosh lak kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chukuchri Dios, rech takobisabal kawuchri uch. Eman shata kuchi khrib, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel huna paritiyosh lak kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetaheri, che rahawushik nakuri, che kita kumul kurikash, Chikas pariu mahibaluloq ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlanhisaq riu ihil pariu kisbalil, arech kuchupu wachri makah, are takchi si are are kokik tabal taob. Kheri khachari ki banik riwinak, che shah humul ki kamik, kategori kiok chu wachri qatbal tsikh. Shokuhe, khenak uri ri Cristo, li are shu khachrib, che shapo humul, Arech kuchupu wach ki mak e kisi wan taktinumit. Kategori, pau kamul kukut chinari bri. Are takchi mankota chi rech chech ri makah. Chiki wach hachin tak ke yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shugui kolek riumuj, rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios. Rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel takhunab. Wetajeri, naman shkikistaku uchishikri, rifetak tabal takob, Rumal re cherie patanihel chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinakchik. Chi paronohel kih. Echiketam pa kechwi. Che mankota chi hun makah. Mangherita kot. Ruk takri tabal takop. Chek chi shik chi paronohel hunab. Kanatisashik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel riemam takwakash. Eri kikikel riekisik. Mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, aretak chiri Cristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
2: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hunu bakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupu balu wach ri hetak makah. Kateguri, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rechi bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
0: Nabe kubih.
2: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, rihetak tabal tokob che kuchupu wach takrimakah, manshak amowaktah.
0: Kategori ronohelweri, shchi ishik kheri hacha kubih ribishab. Kategori kutsakatisak chiukok.
2: He, ri in, impetinak chiubanik ri arayibal.
0: Riare, kuchupu wachri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukohri ukab ucholahil. Kategori, romal wehun rayibalri, riuj uhtioshir sam. Romal che chisha pahumul, riubakil ri Jesucristo, shokik tabal tokop. Kastsignakot, ronohel chuchkahau, takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wachri hetak makah. Kategori, riare, shuchik shahunchi tabal tokob, rechupalu wachri hetak makah. Kategori, shtuyi, perikyagab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etiosh al takwinak, chifahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
3: Arewa we chapal kap, che kimban na wakuk ri area. Kimban wach wach, chia kanok, rinik akhtak ik kanok. Kchari akhaw shil. Riin, kinkok na wak ri khetak nupishap parikanima, e kintik na wak parikichomabal. E mankna tak ta chiri, chwech ri kimak iri ketselal.
0: Kategori, aretak chi chupatakhinak chi wach ri makah, mankota chi khun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wach ri makah. Shahe kori e achalishik, riyoh kori kachukab, arech kuhok pari tiyosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak, ek asalik lak beche shuhak ri are chakawuch, gweri kabantakik rumal ripayu, e ripayu are riubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel, kamal be pari richoch ri Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lak kakohonik, ruk hunchah chohlak kanima. Chuwichono helitzel chomanik, eruk hunchach choch bakilal, chei chachom ruk tzin zochlacha. Utsuk olikba chakabanari e yebal, rumar rech riare, chesuyari utsich, shasman kukesh tariri utsich, chuchok ba ilch bil takip, arech uch uts parilogogebal kush, euch uts paritak kachak. Miyaba kanokri mulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak. Shane chi ya bai chukab chibil takiwib, egweri chi ni marisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banikri makah, are takchi kak omom chikri sakalakhtsik. Mankota hun chi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare che hewaku bonori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chiwachi katoxtzik, e chiwachi ri shibibal royogwal riqaq. Che shasani naqri, ki utihe hubik, rei tzel taqwinaq. La kohun inak kopakchik riu pishab ri Moises, utrichek kamansishik, we kokkep, onoshib winak chekik yao bishik riu pakchinik. La mengichomak tachen imalakkesh chinari chuwachwari, ri takalchi rikhun chek utakalek wachi ukohol ri Dios, eche mankril tari utsalahu kikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ritzel cherechi tiyosh lak sipanik, Riuh ketamu goch siare che shubih.
1: In rahaw ri yakbal utoh balil ukashil. Ri in shaskintoh nari ri takalik.
0: Shokuhe.
1: Ri ahawshil kuban nari ri katohtih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak periukab ri kaslik dios. Romal rikash. Chenatak bachi goch ri nabe takih. Are takchi kochi ri sakil iwuk. ריש חון נימלח קש שכוחי יגוק, כוחון תחמול, איש כוחו ושי יעונק, אצ'ו ושי קש שכו ושי וינק, כוחון תחמול שיק, שכויו אישי יגו שכו קרקבן קש שקש. רומל רד שרי איש, שינאו אישי בני ועד שרד שכי קש כוליל ריק אופצ'ה. ריש רוקי קוטמל ששכוחיק, הרי תחצ'יש תוכש ריחסתכי ועד. Rumal re cheri ish iwetam chek ohu ni malachik inomal chu wetro nachel gwari. E huni inomal cheshas ko kolek. Misach baka mikri riku balik ush ri chugab. Wak ohu nim e sukalach utoh balil. Re ish rachawshik kohi ikochonik parikash arech kaski ban rikrach ri dios. E shahik uri re ish kichakri ri uchinik riare. Rumal re chesha hubir chik. Kas shanit ala hubir chik. Riare chik pena, shask penari e shask chanim rik petek. Kategori ri sukalak nuinak, kouk oslemal ri pari ukohonik, ewe kanimahik, rigush labal, mankeki kotari ruk riare. Kategori ri uch mankuhanimah tawa, man uchresh tari sachbalib, ri uch uchwinak, chek ori rik kohonik, aresh kukol rikush labal. Hebreos capítulo 11 Rikohonik, are uchikibalil rikiyebal. Are, rikambeha balil chech rikastak che mankilitakta uwech. Romal riare, si balak shela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuch, kakachobo, cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ridios. Ehek uri rikastak chek kilu wach uch, shelu lokrug rimankilta uwech. Romal rikohonik, riabel shuya chrech ridios hun tabal togo. Chiare ni malahubanik china chuwach ri rechi kain. Romal kuwaweri, liare sukil kuchushik romal ri dios. Are takchi ut shiletak ri usipanik. Herinak ot romal weri, unetak cheriare kaminakchik. Ryukohonik shask chaguna puwi. Romal ryukohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal. Manshek taktak, romal reche shkamubik romal ri dios. Romal rech, chechushetak riu kamikubik. Ritzipatalik kuyao bishik puwiriare, che ut shuban chuwachri dios. Kategori are takchi mankotari kikohonik, shas manloktari ut skuhril wiri dios. Romal reche hachin kakibrukri dios, rachawshikri kikohonik che kori dios. Echeri dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechriare. Romal riukohonik rinoe, shretamach romal ri dios rihastak wache maha kiletahik, Ruhun kohonik alak shibrikil chuwachri dios, shubon hun hukup. Arechki ukolri ewinak, eak pahak olibal. Romal ryu kohonik shubon katok tzik puwi uwe wachuleu. Eriare shiu shok ech banel chetri sukil, chekri khtak romal ryu kohonik. Romal ryu kohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, aretak chik utakubik, arechkubek ahunuleu, chekri atakna cherechpa ech banik. Kategori, Shelubik, Shbek, Eman Retam Tachawik Bewi. Romal Yukohonik, Shbinkatik Pariuleu Cheshbish Cherech. E Pariuleuri, Hunkashlang Winak Riare. Riarek Heki Patak Panibal. Shokuhe Heri Shubanri Saak Eri Hakov. Riare, Cheshokuhe, Ech Banelab Cherech Richinik. Ri Abraham Kriyeh Renimalak Tinimit Chetzakatalik, Kaschusheolok. Echeare ri dios achtzakal rech. Romal ryu kohonik, ri sara shokohe, shkowinik shalkualanik, chiare takchi, manu hunap tachik. romare cheriare shuchomach cheman kukashtariri utsix rischin werichrech romal kowawari chisharuk hungwi nakche nakakchi kowichrech chikamikal shialash wie ki rihalil sibalakhik in khachari chimil pakakh emaloqtakh ke halashik khachari sanyab chuchiri palow ri eare shekampari ki kohnik eshas manshkil tawiri ubim kanokri chinik Shugui nokski yau panok hun rutsilu wach. Katekurish ki bih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki ki bih, utsukutiki ki bano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawuleuri. Katekutri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mank kishta chikech ri are, are takchi kubih che are are ki Dios. Romal re che usukmam chikech hun ni malachtinimit. Romal yu kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchik ri Isaac, ri shuguyu kohol. Ri are, che shukam ri chinik, che shas puwiri are bim chech.
1: Romal ri Isaac, ri at kohi awi halil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri Dios che ki walhisah nari ri ekamenaqit romal kuwaweri shi atakh chinari u kholi saak chrech eriare shokik khungwachibal romal yu kohonik ri saak shuyari teuchibal chrech ri Jacob e chirech ri Esau e shasare kri lapnok ri utstak khunab chek penari romal yu kohonik ri Jacob are takchi kamikal chikubano Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, e shu oyobari u cholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aritakchi nakachik owiri u kisbalil, shu natisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampu wiri takubak. Romal riu kohonik ri Moises aritakchi hunalach noch, liare shawishik o shipik, kumal riu nanutat. Romare chesh kiloche hun utsalach noch, eriare, manshkishibih takib chuwochi wuhri ahawinel. Are takchi tsakatu inakchikri Moises, Romal yu kohonik, shupakchi huekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche koparikash, kukri uinakri dios, chuwoche kuk aslemach pakeboshibkih, ri uhelal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokiksh ban ri Cristo chuwochiu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri chastak uwoch, chemalokotach kakilo. Romal ri ukohonik ri are, Shokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, manki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash parikyak polow, hechas chakih ilahuleu. Katekuri, ri ea Egipto, aretakchi shkachche shuboche heri kikibano, shubikobi ri polow. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, aretakchi ri are, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק ריו שוק רחב, צ'קש נמצ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל ריו צ'פח המריל, שהוא כולך ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל ריו צ'מן חמל תווה, ותקינגוח כאונה קים ביך, שינה פוגוי ריו חדאון, ריו ברק, ריו סמסום, ריו חפטה, ריו דוד, Ri Samuel, eri ashalu tzihri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki qasah taqa hawibal, shki ban ri qatoq tzih, shki kam taqri chinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki qasah ri uchqab, ri kiaqbal taqa, shi animak chugoch yu puchi taqri chich rech choh. Kosi balak kichuqab, mana yagwab tachik, kosi balak ukowir ri kanima pari choh. Eshki pachchik ki wach ri akashlan taqah chukhab. Ekhukhuni shokib, shkastak ki wach ri eki kamanyakib. Ekhun chikech ri ekaminakib, شبان نمالاق تخكيش شكيش بركي باقيل منشكاق تخ شتساق بيتخيك رومار ريت شك كاخون اوصلاق كاستخي بالغوشاق چنا ينك اخشك شكيشي خوشي كتباشكي وچ اريكي راپوشيك شوكوخيري كي خيتشيك روك ريچيش ايچي شوكي ساش باچي شكياق چي اباخ شكو بيشيك شكامي ساشيك روك تقوشيش چوخ ري اياري ابي نلشكي بنو ايچو قتليك روك اوصمال چيخ ونوك اوصمال كيسك ري اياري منكو تخون خستق كيش ري اياري ايكو پريكاش كمار نكاخشك سيبالاخ كبان كاشتكيش ايكي يوغيك كمال رييتل تقوينق ووي نقري مانا يوز تخشو واجو ووچو ليو شبه بطاق تينليكو ليو بطاق خيوب بطاق ريبك بطاق ريابخ كونو خيل ري اياري كنبا كوخون اوزالاخ تسيخ كبيش بكيوي رمال ركي كوخونيك ري اياري منشكي ريخ تاري چيم كانوك ري ديوز شاسو چومان جيولوك خون اوصلا خاصو واج شقیچ ریوخ اره چی یاره من کیو پانتخ و من اوخکو اوخکوک هبریوس کپیتولو 12 رومال گوری ریوخ اکو چقوو چه کی اوصلا تقوینق شخه کوری رخوشیک چه ریوخ که کیاقو بی رونو خیل قان ری مکخ چه کو سوتیخ قیخ ریوخ اره چی قسرو قچو قاب که کخا نیم پاری قبه یاری قص چقیداری و نیمال قکوخونیک ریاری چه اریو مخیبال ایاریو کس بلیل رقکوخونیک ریاری چه من که کنخت کن پریو کی کتمال شانی اری شو چی خون خریبال من شو شیخت باریب چوچی اتسلال اکمی کری کپری رکی قبریو تیم ری دیوس چیش چومان بچ ری شیاری چه شو چی خوی کش ری چی فکی قبری اخمکیب اره چه ایش من کی ساخت رومال ره چه من گوتا و چوغاب ریو شلابال ره ایش پریو گوخی کی چوغاب چووچ ری مکاخ منگی کوچ اوم تخ کی شوپن چکا پری کی کل لمنیش کانی خینق تکن پری چیخ چه ره چی چوغاب کبیش چیوچ خری خاصی شلکوال شلاب
1: نو کخول ما ویتلاح ووچ ری یخنک ریچ ری اخوشل موبان که باکو شاری تقچی کتو یخو رومال ریچ چری خونچه لوغ چووچ ری اخوشل شس کیاخوی رومال ریاره کاتگوری کوک اخیساخ کی وچ کنو خیل ری ارالکوال چه لوغ چووچ
0: کیرخ کش ریچ و تسیل چووچ خری خچای شلکوال شلاب کوبان ری دیوس چووچ خچین خونالکوال شل کولک چری و تات من کوک اخیساخ تا وچ وی من کوک اخیساخ تا ایوچ خری خچا کوبان چکیچ کنو خیل ریش شای شلکوال ری روکچی خونی شق ایمانی شلکوال تاری پریو کولانیم کتی گوری ری اوخ ایکوناری قطات ری شیو ری قبقیلال ایچه ری کی کخیساخ قوچ کتی گوری ری اوخ که قنیمخ لمن کخنیمن تکوری چه چی تتشل چه رخاو ری ایوش لبال چه اره نیمالخ چووچ وری اره چ ری اوخ که کخی ری قکس لمال کتی گوری ری قطات شکی کخیساخ قوچ خری خچاری و سقیل پری کی چومبال ایاره ایشاق ریچ که بوشیب خوناب کتی کتری آره کوبن گوری چقیچ آریچ که کخیری تیوش لخو بندخی قوک قصدیخ نکوت آره تقچی اک یا خون منکو تری ری کی کتی مال قوک شانه کخ بیسون ری کتی کت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سقیل چکیچ ری کی کچکوخو بی آل گوری رومال کو واوری چیوالی ساخ باری غب چه کمینق ایری چیک چه منکو تاو چو غب ایچی سوکو ماخ با ریکاش تقبه چه ریچی وقن اره چه منک ساش تری چوکو شانه اره اوسری چه ککون تخی کریاره چی چکوخ باری خاماریل ایری تیوش لخ کسل مال کو کنو خیل ویکو خون منکو تاو ریروک منکریل تاو وچ ریا خوشیل قس چی شک با ایل چه ریلیک اریچ من گوتا خون گوینق چه ما تکوری اوزی پانک ری دیوس روک چی ویلا با اریچ من گوتا خون کالا خوراب چه کتوشنکو لوگ ای کوبانا کاش چی ویچ ارمال یاری کوبانا ایتسل رونو خیل ری خور قس چی ویلا با اریچ من گوتا خون ایتسل گوینق چه کوبان ری ایتسل تک خاسو ویچ خری خچاری ایساو چه شا رومال خون ریکیل شو خل ری پیش بانک تقل چه ریخ یاری Romareche nabeal koholshel riare. Iguetamchik, hasri aninakshu banchik are takchi shrach, chek rechbechchik riteuchibal. Kategori, shpakchi shubik. El manuskuin tacheu kashik richomanik, punetachiruk roech, shrach wetashkuinik. Reish, manshishkip taruk hunhasu wach chekiletahu wach, chekak, chekekumal, che ni malach ekum, ni malach kakik, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsik, kategori, rishetoweri, shkitsonoh, arechmen kechabeshtachi humul rugweri, rumal reche manke kowintah kichik wepishapri.
1: Rihunche kuchapna rihuyuk, huneta hunawah, shaschik eka bari abachrik.
0: Rukri ni malach takkesh cheshkilo, rimoises shubik.
4: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk riuhuyobal risiyon, pariutin mitri kaslik dios, ruk riu Jerusalem rikaj. Ekukri si balak e angelip, bajun ni makihalak mulin ip, kukri winakche e nabeal, echek ori kibi parikaj, ruk rihunchi dios, katobaltsik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal. Riesuk takwinak, ri eare, che e utsalach pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashel tzich che shrikak chap balkab, ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are ut shina chuwach yukikel riabel, kas chigwilai wip, are che ish mi pakchiech ri utsich riare, rumal rech, che ri hachin takshki pakchiech ri utsich ri hun che shuyau bishik, Hohun tak pishab pari uchuleu, manche kowintak she animach chuwach rikash. Arene ni malach mankuch kowintari, riuch kuch animachik, weka kapakchi chuwach riare, chekas parikach kuchuch abeholok. Oher kanok, riuch abalare, shusilobisach riwachuleu. Kategori kamikri, kubih wetzich chekechri.
1: Chipahumulchik riin. Kinsolo bisak china mashuita we uachuleu, shane shokohe rikah.
0: Pahumul chikri, rikubih we tsihri, cheri hastaku watch, che kusilo bisakna watch riare, shaske kashtakna watchri, romal reche we hastaku watchri, shabnom. Eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uxka komawahuna hawi bal, che manke kashtahta watch. Rahaushik, eus nakuriri, chekas kagakolwesi panikri. Erukwesi panikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che ut shuwachriare. Ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palokoke balikush chibiliwip. Masach bachiweche si balach utswe hungwinak, karokshani hrib choha, eki kulach wuch. Rumal nak utweri, ehohun sheki kulach e angelib, e manishketa machtach. Chanatach bachiweche ri eko pache, chibna bache, ishkokuk eare pariche. Chanatach chiweche ri hetak kashk banchikech. Rumal reche shokoheri ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwi ri kulanem, Erich atrech kulanem, chibanaba che shas, mankohun hasu wachitzel chuwach, romal re cheri dios, kuban nari atochzig pui, ronoheri zel kaslemal, e puiri mak, ruk achi shok. Utsripuak, kategot miloko ehuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko iwuk, romal re cheri dios ubim.
1: Riin, mankatin yatakanok, e mankatin wanaba takanok.
0: Shahekuri, riuk kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri akawshel, are rikakolonel, riin mankota kinshibihwi, hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach bachiwech ri akamal takibe, ri eare, cheshki bano, are chiish chitari utsik ri dios. Kas chiwilaba rikik aslemal, pariukis balil, are chiish kukohiri kohonik, kheri hachari ki kohonik ri eare. Ri Jesús Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Mihal baribe rumal hojun kashlan taktsich, Romar reche are ut sheri anima ku choqa parisipanik. Emanareta utsri chek tihi hetakwa chemakota uts suban chiket shisheti hoik. Riuch kohun katbal tokop chehawi ri eah patanihel paripanibal manyatal te chiketch arech kewari eare chila. Ri eawah cheri kikikel kukamobiri nim chuchkahau paritiosh lah kolibal arech kuban ritabal tokop rech kuchupu wachri makah. Riki bakil manga katesesta pari ek awir winak. Roman kuwawiri shokoheri Jesus arechi are ki utioshir sahri winak rukriu kikel. Riare shuk ashek rikash mamparintinimittah shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa arech uhko uhruk riare chuhel baulok paritinimit chakakah baulok riretsalashik uwa chare. Roma recheri uj, mokota jun junalika las katinimit gural pa huevochuleu. Shaneta jinka katsukuj rijunche kapena chuak kabij. Chirumal bariare, ronajel takij chakayaba chechri dios, junta baltokop, rechka ajajenik utsalak takzij. Waweri, areguari wech, chekechi jetakchi aj, cheki ejelaj yubi. Kategori, chanatak bachi wech, Cherrahawishik ri hetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, e chikama okap ri kekalen. Riare each chiknelab chirechi ushlabal, kheri hacha katanari chikech biwiri ish pariki atoksik. Che einimah ba arech kishkichahik ruk ri kikotemal, Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun usri kukama ulok chiwechi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romale cheri uch, kaska hikbam che utsri uchomanik rekanima. Ekakach che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba weri. Arech manachtachik kowi cheri in kinsalishu bi wuk. Kategori ri dios rechi utzil, riare, chiarech banawik chechas chikishol ri kaminakib, ri kaha ushel Jesus, chenimach yuk chikech richich, romal yukikel rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ehil, chubekich chubesak, amen. Kintaba chiwecha chalashik, kas chibanaba we tzihri, cherech chukab, shane shahubik kintzibach chiwech. Chiwetamach ba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. We arenak pe ulok, kembe ubiri ruk riare, arech kishin wila ish. Chiya hun rutsil kiwech konohel riakamal takibe, shokuhe chikech yetiosh ratakwinak, konohel ri ea Italia, Kikiyapan hunrutsili wach. Chekohita ba iguk iwonohel rinima lachsipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hunrutsil kiwach ri ekablahu hukat che kihabum kip chinahui. Sib alak chishki kotba ish achalashik, aretakchi ri ish kirik ronohel uwach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish uts e ish suk alak takwinak, ekheri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah nachi wech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, rihun ri chutaba weri chechri dios. Riare sibalah kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut, rahawshik, cheriare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, cherihun, chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruk'e tripolov chekuwal sahri kyaqiq ek yakyatik khewa kheri. mucho más hun achiche jeri chekonak ya tachech rumar ya hausel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuga patak runohel ube. Riwinak chemeba ko nimala huk ihirri, rumar rech cheriare shaskiak nari. Erik inon winak riare aruk ihirri rikasash nari. Rumar rech cheriare ksachtak na wachri jeri haskun ukotigal ayes. Rik kielo lok ruk riuk aqal, kuk chakarisak riq ayes, ek taqub iri riuk utzikhal. Riq elikalak uka ayibal, ksachu wachri, kheri nakuri riq inon winak, kusachu wachri bri patak riuk beh. Uts rechri riwinak, che kuchik rikash. Aritakchi, ke tamashiko wachare, che uts riare. Khachnari, che chriketakik rechoholom, che are riq aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel ri kikloqaqeh riare. Hun winakchek kahmashik rumar ri makah mubihba, are ri dios kinukahmah. Rumar rech che ri dios, mank kahmash ta rumar ri etzel eshokhe, mankota hun ku kahmah are. Katekut, ronohel winak kahmash uwach rumar ri urayibal, che krokisah riare pari etzel. Are takchi ri rayibal shbantah riuchak, riare krilna uwach ri makah. Kategori are takchi ri makak shbantak ri uchak kril nari uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak tak wachalal. Ronohel utalak sipanek e ronohel suk ilalak khas uwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahik tak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare shrak shukhral kualak ri uch rumar ri tzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschi wetamak ba weri ishlok alak tak wachalal. Chi ronohel winak ba qas aninak chutatabek ri tzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal rumarrech cheri royowal ri winak man aretak bano uts chech usukir ri dios. Chi pak chik ba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik e utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Mi ban ba kheri khe khas ri enik ak che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo. Riare kririb katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqask kai riare. Kategori rihun che uts kririb shab are achchak eri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare eri nimalaho kikotemari are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare, utalak parik montiosh, kategori, man tzapital tariuchi, eke bukush kubano, shas man utz tari riu kohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Ariere ki solo shikri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuip are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ip chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwachuleu. Santiago capítulo 2. Ishwachalal. Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahaushel Jesus Cristo che ni malaho kihil. Chicho mahne che kokup ipari ik montiosh. Hungachiche okohom hung kanalakpak umulab. Kohun utzalak ratiak. Shokohe, kokubi sing meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish, are kiwir ri hun cheko ri utzalak ratziak ikib ikhchrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimuk ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kib ikhchech. Ri at takalik chatkanah kanok, on kib ikhchrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri, erihun iqat waltzih kibanori La manjun etzelalaj chomanik takut. Chitatbej ba weri ishlokalaj takwachalal. La manxe uchatari Dios ri eme ba iwaral chuwachuleu. Che ekinoma pariki kohonik. Echek kechbej nari ri raja wibal. Jeri jasubik chkech ri eare chek ye ulo okej. Katekut ri ish are ki wetzelaj uwach ri meba. La man eare tari ekinoma kipnoukas chiwech. La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri katbaltzik. La man eare tari eare ri kibin ri etzel taktzik puwi ri utzelaj biak. Cheshbik piwi ri ish. Weri at. Utsub anik kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
3: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulok eshik awib.
1: At. Utsnak uri ri kabano. Katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzik ri piwi. Weri uch kakaban ronokher ri pishab katek ut krah na chishahun kban katbal tzik ri chkech puwi ronokhel rumal rech ri are sheshubik.
3: Matmakun ruk ik shokachi.
1: Shokukhe shubik.
3: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwach di pishap. Cis cawba e cis cakun ba heri khas di takal cerih riwinak cek banak at balcih pakiwi rumah ripshap. Rech di tokopinem. Rumah rech cek asri ri at balcih cerih rihun cek mangskohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wachri ri at balcih. Khas rutsirari ish achalashik chehun winak kubih riin ko nukohonik katekut weriare mangkota ucha kubano lak huin puch ri ukohonik che ukoloshik riare wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mangkota uwa kategori hun chiwech ish kubih chkech khishba putzil chimiqa ba iwib echishnoh ba kategori mangkuyatari rahawshik chkech riki bakil La utz kuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we mangkoto chak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink orinu chak chakutuba chnuwach ri akohonik che mangkoto chak ri in ruk rinu chak kinkut nari ri nu kohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri ri kabano Ri eitzel tak uslapal shokohe heri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah. Ri at che atwinak mangkota anohibal. Ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat. La manshurik tausukil rumar yuchak. Are takchi shuchik ru kohol isaak puwiri tabal toob. Ri at kawil weri. Ri ukohonik shtop ruk riuchak. Rumah riuchak syurik rit akalatah ukohonik. Syahik uri kastik spantahik riutzik ripsyap ri.
3: Ri Abraham, shkohon cerish ri Dios, eweri syahalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios syuchishik.
1: Kas cawila ba weri, riwinak rumah riuchak kohe riusukil. Riusukil mang kohe tak syuwi ruk riukohonik. Syokohe, khe nak uri rirahab. Ri ishok che kech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil are takchi she ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech she elubi pahunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminak wiri. Shokohe ri kohonik che mangkota uchak shas kaminak nakuri. Santiago capítulo 3 Mikohi ba eki ni malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumarrech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Weko hun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kakoh hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah Ri uch kheri kohtakhan chrech ronoher ri ubaqil شقوخه چیوی لابا اری تق کوکوب پونه تق نیمالاخ ری کوکوب ای نیمالاخ کی قیق کی سلو بیسانیک ری کوکوب تاق روک خون چوتین چه خیری خس کراخ ری اخ بینسانیل ریچ شقوخه خیناک اوری ری قاق ری اره چوتین کاتک اوری کووین چه چوبیشیک نیمالاخ تق خستق چه اق انریب چیوی لامپه نیت ری قاق کپرون خون نیمالاخ کچلاخ ری قاق شقوخه خون قاق ریاره خون و چولیو ریچ ریتل ریقاق چه خون قطع قطیل خوبانی تل چه ریچ رونوخیل قباقیل ایاره تقچی تیخیم رومار ری خیخنا کپروخ رونوخیر ری و چولیو کنوخیر ری اواخ چه ریچ ری و چولیو ای ری اواخ ریچ ری اووکاخ ری کومات ای کنوخیر ری اواخ اکوپا ری پولو کنوخیل کویا او که نیمان چه ریچ ری ویناق کاتگوری منکو تا خون ویناق کو ویناق آرچ کنیمش اوتیخ رومر ریقاق ریقاق خونی ملخ کش ایمان کو تا خاماریل رومال پا ریقاق کوسی بلخ کامیسانه لالخ کنابل روک ریقاق قطعو چیخ ریخو شیل ایشوکوخه روک ریقاق قطلخ کی وچ ریویناق چه ایو وچیبال ری دیوس قاس چیپا خون چی آخ کلو لوخ ری توچیبال ایری اتلال ایش اچل شک واوری من اوتستخ پا ریقوا لا خونام کیو لق کی الا خورون اک الا خورون ایش اچلاشک خون ویکوش لک کوینیک ووچ اولیوس کو یاو لک کوین خون اووا ویکوش ووچ کو یاو شقوخه ری خا چه ریچ ری پولو منک کوین تاری کو یا خا چه متاتسا چی شول ری ایش لکو خون وینق چه کو اونو خیمال ای رتا مبال چوکوتو با پاریو کسلمال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بل. کاتگوری ویری ایش کو پاری وانیما خون کالاخ تی تک ای خون اخچو خیلالاخ اوشلا بل. مینی ماری ساخ با ایویب. می بیغ با ری تیختال چو وچ ری ساقالاخ تیخ. وی خون نوخی بل ری من پاری کاخ تخ قاخینا قلوق. شانه ریچ وی اوواچولیو ری ای اوخ نوخی بل ای کشتوک لخ نوخی بل. رومال ریچ چه خوی کووی اچیشینیک ای ری چوخ چی لاری منکو تاری ری اوسوک چولخیل شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخی بل چک پی اولوخ پاری کخ ری اره چی ساقیلوی کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پووی رونوخیل او سی بلخ لوگ قبل و گوش شقوخه او چتق وچ کویا او من آره تکریر ری اوکاییبال ری ویناق ای من کیب تا اوپالاخ کوبانو. سوکیل تاق اواج کتی کی تاخیک پا ری خاماریل. ریچ تاق او بیسابل کی واج ری خاچندق کیا ری خاماریل. سانتیاگو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاز کوبان ری چوخ چی شور ری ایش لا امان پیتیناق تا روک ری خیتاق ای رایبال چک چوخین پا ری باقیل ری ایش لا سیب آلخ کی واخو وچ تق ری خستق کاتگوری منکو تکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تخستق ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکیتا تا ری خستق ری ایش کیتا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوت تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونل روک ری وچولیو لامان ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کوش چرچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کوتا ری لوگو قبل کوش چرچ ری دیوس ری خون چه اری کرچیلاخ وی وچولیو ری اری من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخت ای بطالیک شک لوگ کوبیخ
3: کنی ملخ رایینیک ریوش لبال چه شوخی قبار ری اری کوک ری اوخ
1: شانه کویا چینا خون نیمالخ سیپانیک چینا رومال نکوری کبیخ ری چی باتالیک
3: ری دیوز کچوخین کک ری ویناخ چی نیمال کی کبانو کاته کوری کویا ری سیپانیک چکیش ری کیوانیخ کیب
1: چی نیمال با ری اوچیخ ری دیوز چیش چوخین بارو ری کشتوک ایری اره نخری کانیما خوبی ری چی وچ چیش کب بارو ری دیوز ایری اره کب ناری ایوک چی چخ چوبیخ با ایقب ری ایش چه ایش احمکیب چی تیوش ری ساخ با ری ایوانیما ری ایش ایش ویناق چه کخون ساقو ری ایوانیما چی ویلا با cheri ish ishkep taqwinak chikisaba ekush chishoq chikeshtakh bari tse pahum oqeh eri ikikotemal pahum isobal chiwono ba iwip chuwach ri ahawshel kategori riare kishuchelekh nari mitzihoj riman utztakh pakiwi renikaj chik.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un rachalá.